0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Pápež Leo XIV. V stredu vyzval, aby sa v kontexte rastúcich obáv z rizik spojených s umelou inteligenciou nepresúvali na algoritmy tie rozhodnutia, ktoré by mali prijímať výhradne ľudia. Technologický rozvoj, mass media, sociálne siete a zvyšujúce sa používanie umelej inteligencie otvárajú nové možnosti a odstraňujú bariéry a vzdialenosti, povedal pápež počas generálnej audiencie vo Vatikáne. Na druhej strane medziľudské vzťahy sa postupne stávajú menej osobnými a čoraz viac sa presúvajú do virtuálneho priestoru, upozornil pápež. Podľa neho hrozí, že ľudia si zvyknú delegovať na algoritmy aj také rozhodnutia, ktoré prislúchajú výlučne ľudskému svedomiu. Pápež pred tisíckami veriacich na námestí svätého Petra doplnil, že kresťanská komunita sa v tejto situácii snaží prispieť k tomu, aby sociálne vzťahy mali skutočný význam a osobnú hĺbku. Obavy spojené s umelou inteligenciou v posledných týždňoch narastajú v dôsledku viacerých bezpečnostných incidentov, ako aj schopnosti AI modelov samostatne sa rozvíjať a zdokonaľovať bez priameho ľudského zásahu. Súčasťou aktuálnej diskusie v odvetvi je preto aj otázka samoregulácie umelej inteligencie. Pápež zverejnil v máji svoju prvú encykliku, ktorú venoval téme umelej inteligencie. V dokumente s názvom Magnifica Humanitas Leo XIV. Zdôraznil výzvu na odzbrojenie umelej inteligencie s cieľom zabrániť ovládnutiu ľudstva. Svätá stolica v uplynulých mesiacoch zintenzívnila svoje zásahy a iniciatívy na podporu medzinárodného riadenia umelej inteligencie, založeného na ľudskej dôstojnosti, a to najmä v oblasti jadrovej technológie, kultúry a umeleckej tvorby.

To bola aktualita na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v našom dnešnom programe. 2. septembrový víkend bol bohatý na podujatia v Slovákmi obývaných mestách a obciach. V pondelok sme hovorili o 3. ročníku priateľskej bicyklovej túry po pilišských obciach. Z Mlinkov cez Santov, Čiju, Kestúc, Šarišab až do Hutia späť do Mlinkov, ktorá sa konala v sobotu 12. septembra a zúčastnili sa jej desiatky milovníkov športu na dvoch kolesách. Vo Veňarci sa už 21. krát varili halušky a v Sarvaši sa po 28. krát konali slivkové dni. Ich tradíciu zakladali kedysi členovia tamojšieho záhradkárskeho spolku a kultúrneho spolku sarvašských Slovákov Vernosť. A o tom všetkom bude reč v prvej hodine nášho vysielania. Keďže je štvrtok, druhá polovica programu bude patriť Dúchaniu do pahrieb, seriálu Košického štúdia Slovenského rozhlasu o histórii Slovenska a Slovákov. Dnes sa s jeho tvorcami vyberieme do 19. storočia, kedy feudálnou Európou otriasali národno-oslobodovacie hnutia a prebudzal sa aj slovenský národ. A ako pozdvihnúť národ? Takže ho vzdeláme. To bola aj myšlienka hlavného aktéra rokov Meru 8, Ľudovíta Štúra. Ak sa vám naše témy pozdávajú, milí poslucháči, zostaňte nasledujúce 2 hodiny s nami. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: V sobotu 19. septembra sa v Malej Tarči uskutoční už tradičný Gerheňový festival a národnostné folklórne stretnutie Stužka. Podujatie začína o 10. hodine na Šimandyho námestí národnostným folklórnym stretnutím Stužka. Po obede o 14. hodine bude tanec seniorov a potom nasleduje vyhlásenie výsledkov súťažiacich v pečení Gerheňov. Záujemcov čaká aj jarmok, street food a remeselnícke dielne. Jedna dávka placiek stojí 500 forintov, môžu sa kúpiť u súťažiacich. Placky sa pečú do 19. hodiny. 19. septembra aj Peterka bude rozvoniavať gerheňami. V pripešťanskej obci so slovenskými koreňmi sa uskutoční Gerheňový festival, popoludnie plné tradičných chutí, kultúry a rodinnej zábavy. Chýbať nebudú ani slovenské piesne a tance z pešťanskej župy. Gerheňový festival v Peterke začína po obede o 14. hodine a potrvá do 18. hodiny v Kaštielskej záhrade v Peterke. Hlavným gastronomickým lákadlom budú samozrejme gerhene a rozličné druhy zemiakových placiek. Navštevníkov však čaká oveľa viac ukážky tradičných remesiel, kultúrny a interaktívny detský program, miestnohistorická výstava, prehliadky kostola, jazda na koči, ľudové a rozvojové hry, majovanie na tvár, skákací hrad či dobročinný predaj koláčov. Vstup na podujatie je bezplatný. V nedeľu 20. septembra o 10. hodine sa v kaplnke Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Budapešti v Luterovom dvore uskutočnia slovenské služby Božie s Večerou Pánovou. Slovo Božie bude zvestovať evanjelická farárka Hilda Guláčiová-Fabujová, hudbou poslúži kantor Jan Bači. Slovenská samospráva 12. obvodu Budapešti vás pozýva na predstavenie životného diela a oslavu z príležitosti životného jubilea iniciátora založenia Slovenskej obvodnej národnostnej samosprávy 12. obvodu a významnej osobnosti Slovače v hlavnom meste Michala Hrivnáka. Podujatie sa uskutoční 23. septembra v stredu po obede o 17. hodine v osvetovom stredisku Atilu Jozefa v Andelfelde na námestí Atilu Jozefa číslo 4. Monografiu prozaik Michal Hrivnák predstaví autor, profesor, docent dr. Patrik Šenkár. Hostujúcim súborom bude budapešťanský spevácky zbor Ozvena. V piatok 25. septembra sa uskutoční zasadnutie valného zhromaždenia, združenia a regionálneho strediska Pilišských Slovákov. Podujatie začína po obede o 17. hodine v stredisku Pilišských Slovákov v Mlynkoch na ulici Dobogokioji číslo 16. Na dennom poriadku je referát o činnosti Združenia Pilišských Slovákov v roku 2026, referáty o podujatiach jednotlivých obcí v roku 2026 a plány na rok 2027. Po valnom zhromaždení bude večera kultúrny program a spoločný spev. Vašu účasť potvrďte na telefónnom čísle 0630 584 50 40 alebo na mailovej adrese marty.demien@gmail.com. V dňoch 25. až 27. septembra sa v Číve uskutočnia tohtoročné čívske dni, v rámci ktorých oslávia aj sté výročie čívskej školy. Program začína v piatok 25. septembra kladením vencov pri soche svätej patrónky školy a slavnostným otvorením výstavy z dejín školy. V sobotu 26. septembra o 14. hodine bude otvorenie slávnosti a stretnutie bývalých žiakov čívskej školy. O 15. hodine začína slávnostný gala program, po ktorom bude zábava. Nedeľu 27. septembra o pol 11. každého čakajú na slávnostnú omšu a svetenie školskej zástavy.

Aj v tomto roku bude za zásluhy v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí udelená cena Samuela Tešedíka a pamätné listy. Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku a Slovenské gymnázium Základná škola Materská škola Kolegium Bekeskej Čabe vás pozývajú na dvojdňové podujatie. Slávnostné odovzdanie ceny Samuela Tešedíka sa uskutoční v piatok 2. októbra v Slovenskej škole v Bekeskej Čabe. V sobotu 3. októbra sa v rovnakých priestoroch uskutoční v poradiu 16. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. Téma tohto ročného stretnutia Inovácie v slovenskom národnostnom školstve otvára priestor zamyslieť sa nad možnosťami národnostného školstva zavádzať nové riešenia, ktoré zlepšujú kvalitu vyučovania a učenia sa a prinášajú pozitívnu zmenu do života žiakov, učiteľov i celej školskej komunity. Príspevky sa môžu zamerať na digitálne vzdelávanie, na využitie interaktívnych tabuľ, digitálnych učebných materiálov, vzdelávacích aplikácií alebo na nové vyučovacie metódy na projektové vyučovanie a na zážitkové vzdelávanie. Organizátori s radosťou privítajú príspevky o vašich komunitných a spoločenských inováciách, o spoločných projektoch a o spolupráci školy s miestnymi inštitúciami a spolkami. Prednášatelia sa môžu venovať kreatívnemu vzdelávaniu, prepájaniu umenia, hudby, divadla, robotiky a rôznych vyučovacích predmetov. Cieľom odbornej diskusie bude pozbierať nápady a skúsenosti z praxe. Svoj záujem zúčastniť sa na podujatí môžete potvrdiť do 20. septembra na e-mailovej adrese žolt.liptak@slovak-bč.edu.hu. Podrobné informácie vám poskytnú aj na telefónnom čísle 06 66 453 530.

Po letnej prestávke pokračuje online vzdelávanie pre deti v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prvé jesenné stretnutie sa uskutočnilo v sobotu 5. septembra. Online vzdelávanie, ktoré odborne realizuje Metodické centrum Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ponúka deťom pravidelný kontakt so slovenským jazykom, kultúrou a reáliami Slovenska hravou a interaktívnou formou. Túto jeseň sa deti ešte zabavia 19. septembra na tému počasie, 3. októbra na hudobnú nôtu, 17. októbra bude témou rozprávkový kolovrátok a 7. novembra umenie a tvorenie. 21. novembra budú témou online vyučovania Vianoce na ľade. Vzdelávanie je určené deťom vo veku 7 až 15 rokov, pričom zapojiť sa môžu aj mladšie deti v sprievode dospelej osoby. Prebieha v dvoch vekových skupinách v sobotu dopoludnia a popoludní. Účasť na vyučovanie je bezplatná. Do online vzdelávania sa môžu zapojiť jednotlivci, rodiny, ale aj celé skupiny a triedy zo slovenských škôl, vzdelávacích centier či krajanských organizácií. Prihlásiť sa treba cez Microsoft Forms. Podrobnosti nájdete na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí uszz.sk.

Občianske združenie literarniklub.sk vyhlasuje 16. ročník literárnej súťaže básne SK/CZ, ktorej sa môžu zúčastniť autori so slovenskými alebo českými básňami. Súťaž je verejná, anonymná a neviaže sa na nejaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Do súťaže treba zaslať minimálne 3 a maximálne 12 básní. Jedna súťažná báseň môže byť v rozsahu maximálne jednej normostrany. Príspevky sa prijímajú elektronicky prostredníctvom jednoduchého formulára na webovej stránke basne.literarniklub.sk. V špecifických prípadoch, keď nie je možné príspevky odoslať prostredníctvom formulára, je možné poslať ich vo formáte PDF na mailovú adresu basne@literarniklub.sk. Príspevky bude hodnotiť medzinárodná štvorčlenná porota, v ktorej budú zastúpení básnici i kritici. Víťazné práce budú publikované v zborníku básne SK/CZ 2026. Porota určí finálovú šestku, s finalistov následne vyberie víťaza súťaže. Hlavná cena je honorovaná sumou 300 eur, zvyšných 5 finalistov získa finančnú odmenu 100 eur. Uzavierka súťaže je 30. septembra. Výsledky budú vyhlásené v novembri. Viac podrobností a online prihlášku nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Počas 2. septembrovej soboty sa vo Veňarci uskutočnil už 21. haluškový festival, ktorý opäť spojil miestnu slovenskú gastronómiu, folklór, kroje, hudbu, remeslá a stretnutie haluškárov z blízkeho okolia i zo vzdialenejších regiónov. Dočítame sa na stránkach Ľudových novín z pera Imricha Fula. Festival svojho času iniciovala Terézia Nedelická, ktorá je dodnes jeho hlavnou organizátorkou a hybnou silou. Na organizácii festivalu sa popri obecnej samospráve aj tentoraz podielali miestna slovenská samospráva, regionálne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku vo Veňarci, pobočka Zväzu Slovákov v Maďarsku, miestny folklórny súbor Rozmarín, Evanjelická cirkevná obec, Združenie novohradských a heverských Slovákov, Slovenská samospráva Novohradskej župy a civilná ochrana vo Veňarci. Aj toto prevažne slovenské inštitucionálne zázemie pripomína, že nejde iba o gastronomické podujatie, ale aj o súčasť živého slovenského kultúrneho života obce. V centre podujatia prirodzene stojí zachovávanie tradícií. Halušky tu nie sú iba jedlom, ale aj súčasťou slovenského i palockého gastronomického dedičstva Novohradu a tradícií tunajších slovenských komunít. Základom cesta boli strúhané surové zemiaky a múka. Jednotlivé recepty sa však odlišovali prísadami a spôsobom dochutenia. Do súťaže vo varení sa zapojilo 10 pozvaných družstiev z Agardu, Bíru, Hehalomu, Gengelagu, Guty, Legindu a Veňarca, pričom niektoré obce zastupovalo viac tímov. Súťažiaci pripravovali halušky pre niekoľko tisíc hostí. Porote predsedala gastronomická odborníčka, autorka magazínu Vašárnap a spolupracovníčka časopisu Palotsfeld Zsófia Nagyová, ktorej viacerí členovia mali skúsenosti už z predchádzajúcich ročníkov festivalu, ďalej zasadli slovenský parlamentný hovorca Anton Pavlik, hlavný referent pre národnostné školstvo ministerstva vnútra Štefan Kraslan, predseda slovenskej samosprávy Novohradskej župy Ferdinand Edet a konateľ spoločnosti Slovakum Imrich Fúl. Slovenský charakter festivalu výrazne dotváral kultúrny program. Predstavili sa veňarecký folklórny súbor Rozmarín, Mária Fehírová a Anna Komiatiová z Veňarca, Máte Danieli z Jače, budapešťanský slovenský folklórny spolok Lipa, slovenská skupina na zachovávanie tradícií z Čomádu, ženský zbor z Hejvy z Ďorku a folklórny súbor Hriňovčan zo Slovenska. Nechybala prehliadka krojov, súťaž viedení halušiek a slávnostný raz dodala podujatiu slovensko-maďarská bohoslužba v evanjelickom kostole.

Na stránkach Ľudových novín sa môžeme dočítať aj o septembrových aktivitách komorských žiakov. V prvú septembrovú sobotu vystupovali členovia detského umeleckého súboru Harmónia, pôsobiaceho v slovenskej dvojazyčnej škole v Slovenskom Komloši v Plaveckom štvrtku na medzinárodnom stretnutí mladých folkloristov Festival Mravenec. Piatáci a šiestáci Harmónie zatancovali slovenské ľudové tance a dolnozemský tanec, s ktorým predstavili aj maďarský folklór. Na festival Mravenec zavítal aj tanečný súbor Komlož a jeho komložské tance so záverečným maršom zožali veľký úspech. Riaditeľka školy Mariana Bajcerová-Melegová okrem toho píše: September prináša okrem otvorenia školských brán aj oberačku a kopu jesenných prác. Deti zo školy, ktorá má vlastnú záhradu, si ich môžu užiť so svojimi spolužiakmi. Druhý týždeň nového školského roka sme aj my venovali prácam v školskej záhrade a vareniu slivkového lekváru. Vďaka projektu nadácie MOL Nová Európa máme možnosť na vylepšovanie našej záhrady. Staviame plot, budujeme skleník a naučný chodník. Tieto práce sme začali s kolegami s pomocou našich zverencov i ich rodičov. Keďže v tomto roku sa nám urodili školské slivky, rozhodli sme sa uvariť lekvár. Deti sa zúčastnili prác okolo tejto sladkej pochúťky od začiatku až do konca. Spoločne sme oberali slivky zo stromu i zbierali spod stromu, umyli a odkvoskovali sme ich. Umyli sme zaváracie poháre a samozrejme najväčšou prácou bolo samotné varenie. Šéfom bol Ujo Janko Bajcer, ale takmer každý žiak si vyskúšal túto, dnes už nie každodennú činnosť. Ešte aj škôlkári sa prišli pozrieť na dvor a zďaleka veľmi zvedavo sledovali varenie, miešanie tmavej hmoty v kotlíku.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Ako som vravela, počas uplynulého víkendu sa v Sarvaši konali Slivkové dni, čo je v súčasnosti kultúrne podujatie mestskej samosprávy. Hoci ho pred 28 rokmi zakladali členovia Kultúrneho spolku sarvašských Slovákov Vernosť a spolku záhradkárov. S programom sa predstavili aj deti slovenskej školy, ale slivkový lekvár už uvarili predtým, hovorí riaditeľka Slovenskej materskej školy základnej školy a internátu v Sarvaši, Tereza Weberová-Hanzová.
2: Slivky už dozreli predtým, kým začali slivkové projekty, teda predtým sme varili, teraz nie na školskom dvore, ale na dvore slovenského domu v kotlíku, ako Sarvasania zvykli lekvár. A rôzne programy sme mali na slivkových dňoch, vystúpili deti, rôznymi programami citaristi, tanečníci. Aj moderný tanec sme mohli tam pozrieť a tam sme dostali aj mestskú cenu za našu školskú záhradu. A ideme ďalej na celoštátne kolo.
3: A čo bude s lekvárom?
2: Máme na školskom dvore pec a zvykli sme z toho piecť slivkové koláče.
1: Slivkový festival v Sarvaši je aj priestorom na stretnutie so zástupcami spriateľených miest do zahraničia, hovorí predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Sarvaši Anna Franková.
4: Tento rok už sme oslavovali 28. ročník slivkových dní slivkového festivalu. Na začiatku bol asi len jeden dňový, potom dvoj a teraz už dlhé roky trojdňový. A mestská samospráva sa pripojila k tomuto slivkovému festivalu tým, že zároveň pozýva aj družobné mesta. Sarvaš má družobné mesta v Rumunsku, na Slovensku, v Taliansku, vo Fínsku. Teraz zo Slovenska pozvanie prijala delegácia iba z Popradu, ale ešte máme partnerské mesta Malacky a od minulého roku Bánovce nad Bebravou. Oni časovo to nemohli stihnúť, vyhovárali sa na to, že blížia sa voľby na Slovensku a pán primátor a zastupitelia majú teraz veľa práce. Z Popradu boli traja pracovníci a zároveň vedúci mestského úradu a poctili nás aj pracovníci budapešťanského slovenského veľvyslanectva. Už druhý rok bol tu medzi nami pán Bruno Hrumý, zástupca veľvyslanca a Miroslav Karvaj, konzul. A teraz zobrali zo sebou prvýkrát podplukovníka Ladislava Klúčika a pridelenca obrany plukovníka Rolanda Bartakoviča. No prvý deň však už dlhé mesiace nepršalo, ale bohužiaľ práve vtedy, keď sa začal sprievod, pršalo. Piatok bolo trošku zamračené, ale sme sa dobre cítili. V sobotu sme mali prehliadku plavbu po Kereši. Tam pán primátor ako sprievodca im ukázal naše mesto. Pozreli sme si jarmok. Po obede sme s pracovníkmi veľvyslanectva prišli sem ku škole a tu oni dali veniec na sošku Štefánika a potom sme sa vrátili tam ku starému kostolu, aj tam dali veniec na pamätnú žulu. S Popradčanmi sme sa tam prechádzali, ktorí prvýkrát boli tu u nás, veľmi sa im páčilo. Boli nadšení, že aj po 450 kilometroch ešte tu počujú poriadnu slovenčinu.
3: Aj na trhu mohli počuť slovenčinu?
4: Na trhu už bohužiaľ nie. Tí ľudia, ktorí dakedy predávali, už sú starí, alebo bohužiaľ už nie sú medzi nami. Takže veľmi málo krát počuť už na našom trhu slovenčinu.
3: Čo ste ochutnali s nimi typického, možno aj zo slivkového lekváru, alebo typické sarvaské jedla?
4: Ako vždy aj pripravujeme pre nich typické sarvašské jedlá, čo sú teraz však zo sliviek. Samozrejme nevynechali ochutnávku pravej sarvašskej slivovice. Dostali slivkové guľky plnené s koricovým cukrom a slivkou. Na večeru mali u gazdov pečenú klobásu, plnenú kapustu, tie slivkové gule, zemiakové placky so smotanou, so syrom. Niektorí si vychutnali aj so slivkovým lekvárom. A na druhý deň sme išli potom na trh a tam si kúpili tieto pochúťky a ešte aj červenú mletú papriku, keďže na Slovensku nemajú takú dobrú ako my tu v Sarvaši.
3: Čo sa týka kultúrneho programu, koľko slovenského je momentálne na slivkových dňoch?
4: Tento rok bohužiaľ nebol žiaden slovenský program. Iba slovenská základná škola v nedeľu, ale na veľkom javisku nie. Ale predošlé roky sme mohli privítať medzi nami umeleckú školu z Popradu. Boli tu aj deti z Malaciek, ktoré vystupovali. Bola tu aj Malačanka Dychovka, aj Popradčanka Dychovka. Teraz sme si trošku predebatovali s pánom zástupcom veľvyslanectva aj tento problém a hovoril, aby sme si popísali, čo by sme potrebovali a pokúsi sa nám pomôcť aj na oblasti kultúry. Tento rok pán generálny konzul na Deň mesta pozval zo Slovenska skupinu The Backward, ktorá hrá práve Beatles piesne a vtedy na záver hovorí, že na budúci rok prinesie vojenskú Dychovku. Oni potrebujú však vedieť termín. Práve dnes mi volala Dóšová, že na budúci rok 23. júla v piatok bude záverečné podujatie, záverečné predstavenie festiválu Cervinus a na to potrebujeme tú vojenskú Dychovku. Teraz vo štvrtok pôjdeme na recepciu na veľvyslanectvo, takže už vieme im predniesť aj dátum.
3: Čo sa týka Dňa mesta, mali ste pekné okrúhle výročie.
4: Teraz nie, len 304. Pred 4 rokmi sme mali my 300. Na budúci bude 305. Možno, že rozmýšlíme si už s kultúrnou referentkou Nemčokovou sme sa rozprávali o tom, že by sme mali pozvať aspoň jedno nejaké kultúrne teleso zo Slovenska, aby sme trošku sprestrili ten deň.
1: Rozhovor s predsedničkou Slovenskej národnostnej samosprávy v Sarvaši Annou Frankovou pripravil Ján Benčík.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, a teraz vám už ponúkam ďalšiu časť seriálu o histórii Slovenska a Slovákov Dúchanie do pahrieb. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Slovenský rozhlas uvádza pôvodný rozhlasový cyklus Dúchanie do páry. Človek o osude krajiny, krajina v osudoch ľudí, roky našej histórie.
1: Ľudovít Štúr.
2: Moje prvé kroky životom sa uskutočnili na evanjelickej fare v Beckove. Tam mi dali moji rodičia, otec Pavel a matka Anna, do vienka meno Jozef. Jozef Hurban. Meno Miloslav som si zvolil až neskôr, v pamätný deň, 24. apríla roku 1836, pod múrmi nášho starobilého Devína. Vtedy 17 členov našej spoločnosti československej zložilo sľub, prisahalo vernosť našej slovenskej veci na ruinách našej histórie. Na ruinách, ktoré sme túžili nanovo vybudovať a povzniesť. A ako dôkaz oddanosti myšlienke si každý z nás zvolil slovansky znejúce meno. S Ľudevítom som sa prvýkrát stretol na Bratislavskom líceu. No, sprvoti úzky vzťah medzi nami nenastal. Mňa skôr ako národné myšlienky priťahovali filozofické prednášky profesora Grekuša alebo prechádzky pri Dunaji s mojim kamarátom Jurkom Záborským, kde sme mohli aspoň očami flirtovať s bratislavskými dievčatami. Štúr už vtedy viedol študentskú spoločnosť, ktorá mala za úlohu povznášať duch slovenský v oblasti literatúry, histórie, národného povedomia. No na to, aby som sa pridal k študentom spoločnosti, ma odrádzala samotná Štúrova povaha. Zdal sa byť prísny, až veľmi prísny na seba i na iných a skôr autoritatívny ako demokrat. Ťažko prístupný iným názorom, tak viedol aj spoločnosť. Ale raz sme sa stretli pred bránami Lícea tak, že sme sa už nemohli vyhnúť jeden druhému.
3: Tak ako, pán Jozef, cvičíte sa v slovenskej reči?
2: V ktorej, pán Štúr? V bernolákovskej, českej alebo tej, ktorú som si doniesol z domu?
3: V tej, ktorá sa učí na našej katedre československej. Veď vy ste Slovan. Slovák, však?
2: Áno, som.
3: Jurko Záborský mi o vás rozprával. Vraj ste veľmi pilný študent. Prečo sa nám vyhýbate, pán Urban? Príďte medzi nás. Budeme radi. Očakávame vás.

0: Raz, keď mala spoločnosť opäť zasadnutie, pristúpil som k dverám, z ktorých sa pritlmene ozýval Štúrov hlas. Stál som na chodbe a počúval.
1: Po celej Európe sa rozlietajú nové myšlienky. Vymietajú každý kút. My nemôžeme stáť bokom, bo dejiny by nás za našu nečinnosť ukameňovali. Žijeme v dobe, kedy sa búrajú staré predsudky. Ľudia trhajú putá. Aj my musíme hýbať našimi koreňmi, ktoré zarástli burinou. Národy ako Francúzi, Angličania už dávno pestujú svoje národné reči. Majú svoje divadlá, spolky. Ich národná sloboda sa spája s osobnou slobodou každého jedinca. A teraz nielen u nich, ale po celej Európe sa zobúdzajú národy z driemot. Česi, Poliaci, Chorváti, Maďari. Všetci sa skláňajú pred vlastnou históriou. Hľadajú svoje korene v dávnej minulosti. Pretože ten, kto nemá vlastnú históriu, ten neexistuje. Ostatné národy...
0: Otvoril som dvere a vstúpil do miestnosti, ktorej Ľudevit mal práve predslov k prednáške o histórii Slovákov, o Veľkej Morave. Keď ma zazrel, na chvíľu prestal, no v zápäti pokračoval.
1: Ale tým viac môžeme očakávať duchovnú bázeň. Zadosťučinenie. I veľmi by sa sklamal ten, kto by preto zostal Slovákom, že by očakával za to kadejaké výhody. Ba práve naopak. V dnešnom čase, kedy stavy a úrady násilím tlačia nechcenú maďarčinu, môžeme očakávať viac tých, čo za smradľavý groš a výhody zabudnú na svoj slovenský pôvod a budú ešte ráznejší v pomaďarčovaní, ako by boli samotní Maďari. No ťažko je hovoriť o slobode národnej, keď u nás pretrváva nesloboda ľudská, keď poddanstvo stále ťahá človeka do tmavej minulosti. My musíme povznieť z ducha každého človeka.

Tieto slová sa mi po toľkých rokoch vynárajú ako ozvena s tmy. Približujú mi skutočnosť, aká bola, i samotný ľudovitov obraz, ako by znovu maľovala pred mojimi očami. Celá Európa sa vtedy hýbala ako búrlivá voda. Zmietala všetko staré, všetko hltala do svojich vln. Staré systémy, ktoré zotročovali ľudí, sa borili. Už nie stav, ale národ a národné požiadavky. Sloboda národa i jednotlivca sa stala záujmom i problémom, ktorý hýbal myslením ľudstva. Boli to časy, ktoré si vyžadovali zdatných rečníkov a silné osoby.

0: spisovateľ, scenárista doktor Jozef Bob.
1: Môj prvý dotyk so Štúrovcami sa datuje do vzdialenejšieho času, než je čas písania televízneho literárneho scenára Štúrovci. Spadá až do obdobia 70 rokov, kedy som práve pre televíziu spracoval taký triptych o súkromnom živote troch predštúrovských a štúrovských osobností, to je z Jána Kolára, Andreja Sládkoviča a Ľudovíta Štúra. Už vtedy táto otázka pre mňa bola dosť významná, dôležitá, prečo sa venovať tomuto obdobiu. Jednoducho preto, že ide o zakladateľskú generáciu slovenskej kultúry, slovenského národa. Nech to neznie príliš pateticky. Ale ide ozaj o zakladateľskú generáciu z činnosti, ktorej žijeme dodnes. Dokonca, a súhlasím s takými názormi, bez činnosti štúrovskej generácie by vlastne nebolo zo slovenskej kultúry, zo slovenského jazyka, zo slovenskej literatúry to, čo dnes prežíváš do moderných čias. Pretože so Štúrom a s jeho žiakmi, s jeho stúpencami súvisí otázka slovenčiny, slovenského jazyka literárneho, knižného, súvisí vznik a vydávanie prvých slovenských národných novín, súvisí škola, Líceum Bratislavské a iné zámery Štúrove vrcholiace tesne pred revolúciou, jeho poslaneckým mandátom v Uhorskom sneme. Práve tieto 3-4 stupne boli v jeho živote takými métami. Ponuky mal do Hradca Králové a do iných miest, kde mohol učiť československú literatúru, dejiny, históriu, všeobecnú i literárnu. Mohol učiť jazyk a jazyky, lebo Štúr poznal oveľa viac jazykov, než sú len jazyky slovanské. A odmietol to, pretože bol presvedčený, že bieda slovenská sa dá odstrániť. Že sa celou históriou slovenskou pohne len vtedy, ak tu bude vzdelaná nová slovenská národne orientovaná inteligencia. Preto jeho prvou métou bolo pôsobiť na Bratislavskom, tedy pravda, že Prešporskom líceu evanjelickom, kde sa uchádzal o miesto docenta a neskôr chcel samozrejme mať vlastnú katedru a dosiahnuť profesúru. Bohužiaľ, nič sa nestalo z týchto jeho veľkých snov. Celý jeho život je vlastne sériou prehier. Ale ja ich nazývam, že sú to optimistické prehry, pretože k ním, k tým myšlienkám, ktoré hlásal, za ktoré v svojom krátkom živote bojoval, sa vraciame dodnes. Nie sú to nejaké preležaniny, nie sú to jednoducho veci zaprášené, veci uložené kdesi v archívoch. Dokonca si myslím, že ešte mnoho z myšlienok, ktoré Štúr svojho času, vo svojej dobe vyslovil, za ktoré šiel do toho, sú neuskutočnené dodnes.

0: 12. februára 1803 do Ústavu reči a literatúry Československej pri Evanjelickom líceu v Bratislave nastúpil básnik, redaktor, vydavateľ, profesor Juraj Palkovič, budúci učiteľ mnohých študentov štúrovskej generácie.
1: 7. marca 1811 v Doľanoch zomrel Bernolákovec, osvietenský spisovateľ Juraj Fándli.
0: 15. januára 1813 v Nových Zámkoch zomrel Anton Bernolák.
1: V roku 1824 Ján Kollár vydáva básnickú skladbu Slávy céra, ktorá sa stala literárnou udalosťou slovanského sveta.
0: V auguste 1829 skupina študentov Bratislavského evanjelického lícea založila spolok nazvaný Spoločnosť Československá, v ktorej sa mali študenti vzdelávať v rodnom jazyku, literatúre a histórii.
1: Jazykovedci, profesori Jozef Mistrík, Ján Horecký a Ján Sabol.
2: Aby človek mohol v spoločnosti skutočne existovať, potrebuje k tomu rozličné nástroje, rozličné pomôcky. Jednou dôležitou a vážnou pomôckou pre človeka je jazyk, reč. Čo však sa často používa, to treba aj často čistiť, upravovať. Do jazyka pribúda každý rok z cudzích jazykov množstvo slov. Konkrétne je zistené, že každý rok pribudne do slovenského jazyka asi 500 nových slov. A asi toľko treba zastaraných alebo starších slov upravovať alebo vynechávať, vyraďovať. Takéto opravované, prerábané slova do slovenčiny, to je odborná robota, ktorá sa nazýva kodifikáciou. Nejaká kodifikácia slovníka, to je asi také niečo, ako v domácnosti čistenie bytu, alebo výmena súčastí, ktoré máme na stole. Jednoducho, kodifikácia, to je zlepšovanie, čistenie jazyka a ustaľovanie jeho normy.
3: Tak niekedy sa kodifikácia chápe ako súbor predpisov o nejakej veci. Napríklad kodifikácia práva, a tak aj v jazyku. Jazykovne sa chápe na kodifikácia trošku inakšie, aj ako činnosť. Lebo v jazyku sú také tri zložky. Jednak to, čo my rozprávame, ako my rozprávame, ako ten jazyk používame, to sa odborne volá úzus. Teda je to úzus, to, čo my ten jazyk používame. Lenže, pretože jazyk je v sociálny, my žijeme v spoločnosti, tak každý z nás môže mať svoj individuálny úzus, ktorý sa môže odlišovať. Ale v spoločnosti musí byť niečo, čo nás zjednocuje. Teda musíme používať jednotne, isté tvary jednotne. Tak to je potom norma. Teda v každom jazyku je nejaká norma, alebo soubor noriem, napríklad norma zvuková, norma gramatická, a to aj v nárečí. Aj nárečie má svoju normu. Iste poznáte prípady, že sa vysmievajú susedným nárečiam, lebo tam majú trošku iné niektoré výrazy ako v našom. Čiže každý nárečie má svoju normu. Ale spisovný jazyk, pretože to je základná zložka národného jazyka, tak musí mať svoju spisovnú normu.
4: Zaujímavá je otázka, čo stojí pri prameňoch štúrovskej slovenčiny a jej kodifikácie. Trochu obrazne povedané, nevznikala ona naraz z ničoho. Ako hovorí slovenský jazykovedec Eugen Paulini, z jazykového hľadiska ide o završenie procesu, ktorý sa prijavil už predtým najmä vznikom Bernolákovčiny ako prvého kodifikovaného slovenského spisovného jazyka a vznikom kultúrnej stredoslovenčiny ako živelne sa formujúceho nadnárečového útvaru kultúrneho styku. Potiaľ Paulini. Základným impulzom je tu teda predobraz bernolákovskej slovenčiny, a filozoficko-estetický princíp ľudovosti, ktorý novej slovenčine naučkovali Kolárove národné spievanky a selanky Jána Holého. Holovské videnie sveta, schopnosť vnímať aj detail a nadchýnať sa ním, museli byť blízke aj Štúrovcom, veď naplno odrážali ich princíp ľudovosti, poznanie, že mladá slovenčina musí odniekiaľ začínať, že musí mať svoj životodarný zdroj, v ktorom sa môže kedykoľvek osviežiť. Svoj elixír. A nebolo tu nič vhodnejšie, vypracovanejšie a dokonalejšie ako ľudová rozprávka, balada, pieseň, príslovie, prirovnanie.

Náš Ľudevít odišiel v 38. roku na skoro dlhé 2 roky na štúdia do Hale. Pri návrate nastúpil späť na Bratislavské líceum, na katedru, kde bol námestníkom zostarnutého profesora Palkoviča. Prakticky všetky prednášky viedol Ľudevít. Ale z Hale sa vrátil akýsi iný. Štúdium povznieslo ešte viac jeho ducha, dalo mu väčšiu rozhľadenosť. Už nielen prednášky o histórii a literatúre mali miesto u Ľudevíta. Stále častejšie myslel na konkrétny politický program, ktorý by usmerňoval národné požiadavky a zároveň by napomáhal ich zrealizovaniu. O tom stále častejšie hovoril. No najprv bolo potrebné kodifikovať novú slovenčinu. Takú, ktorá by sa uchytila po celom Slovensku a nielen v západnej časti, tak ako Bernolákovská. S Ľudevítom sme sa veľmi zblížili po jeho návrate zo štúdií. A tak som spozoroval, že neboli to len filozofické úvahy pána Hegla o bytí človečenstva a o dejinách európskych národov, ktoré mu stiahli čelo do vrások. Nie kvôli ním bol akýsi zvláštny, zádumčivejší. Cherche la femme. Za všetkým hľadaj ženu. Pri návrate domov sa Štúr zdržal v Čechách, v Hradci Králové. A o jeho vzťahu s Máriou Pospíšilovou, dcérou českého národovca, vydavateľa, sa už vedelo dosť aj na Slovensku. A nebolo to posledný krát, čo Ľudevít zakúsil sladkosť lásky. No ktorú pre vlastné idei a vízie aj opustil.

0: Ja sladké túžby. Túžby po kráse spievam peknotou nadšený. A v tomto duše mojom ohlase svet môj je celý zavrený. Z výsosti tatier ona mi svieti. Ona mi z ohňou nebeských letí. Ona mi svety pohýna. Ona mi kýva zo 100 životov.
1: No centrom živom, nebom je retov. Krás môj je moja Marina.
0: Poznáte to?
2: Janko Kalinčiak doniesol Sládkovičovú Marínu na zasadnutie Tatrína.
0: Krásne však.
2: Možno.
0: Ako to vám sa nepáči?
2: Nie je vhodná, Adelka. Minula sa času i priestoru.
0: Nerozumiem. Mám Marínu v rukách len krátko. Celú som ju prečítala. Ba čo čítala. Hltala som ju, taký krásny. Hlboký cit s takým talentom básnika. Ako by ju básnik sám modeloval ako antickú sochu.
2: Ale záleží aj od toho, kde takú sochu autor postaví.
0: Ako to myslíte?
2: Rusi, Francúzi, Angličania. Tí majú právo i čas maľovať smútok, nostalgiu v metaforách na papier. Ale u nás takáto lirika nemôže mať miesto. Ostatné národy majú svoje univerzity, vyspelú literatúru. Im nikto nebráni v národnom cítení. Ale my sme ešte len na počiatku. To, čo nám bolo ukradnuté, musí nám byť aj vrátené. Ale teraz naša poézia nemôže byť popredkávaná sentimentom k žene.
0: Odsudzujete ju len preto, že je plná citu, nie k žene?
2: My potrebujeme poéziu silnú. Silnú ako meč. Aby svojim hrotom bodla priamo do srdca. My nemôžeme blabotať o láske a pery si namáčať medom. Na to nemáme čas, Adelka. Rútia sa na nás zo všetkých strán. Chcú zgniaviť našu reč, vymazať nás zo sveta. O tom musíme písať. Preto sa musíme brániť.
0: Ale čo s citom? Čo s osobným šťastím?
2: Ktorý cit máte na mysli, Adelka?
0: Ľudský cit. Ten najkrajší, ľúbiť. Ľúbiť niekoho, mať rád.
2: Cit nás robí zraniteľným. Stávame sa egoistami, zabúdame na iných, na prácu, na povinnosti.
0: Na národ, viem, aký ste ľudevít. Blásť drahu ľúbiť v peknej Maríne. Marínu drahu v peknej očine a obe v jednom objímať. Nemusíte zabudnúť na národ, keď budete ľúbiť ženu.
2: To je len poézia, život je iný.
0: Hľadíte na lásku s opovrhnutím, chladom.
2: To nie je tak. Ale so ženou, s deťmi, sme zraniteľnejší v dnešných časoch.
0: Ale je to tak. Aj Sládkovičovú báseň odsudzujete kvôli tomu. A čo váš vzťah k Márii Pospíšilovej?
2: To bola ironia osudu.
0: Aká ironia? Prečo sa vôbec vyhýbate ženám?
2: Verte, Adela. Keby som mohol, hneď by som vás objel. A všetky kvety sveta zložil k vašim nohám. A pozeral by som sa do vašich očí, kde by som nachádzal tie najkrajšie básnické slová. Ak taká žena ako vy, Adelka, čo len trošku priazne venuje mužovi, taký muž je nesmierne poctený.
0: A k tej priazne chce venovať viac?
2: Takému mužovi by som úprimne celý život závidel. Už len preto, že sám ním byť nemôžem.
0: Vy muži ste hrozný. Keď žena vás odmieta, vtedy po nej túžite a keď túži po láske, vtedy ho odmietať.
2: Ste krásna a inteligentná žena, Adelka. A
0: myslím, že by ste už mali ísť. Apenko vás už čaká. Určite vám chce povedať niečo o tom vašom mandáte do uhorského snemu, po ktorom túžite viac ako po žene.

No už v tom spomínanom triptychu o Kolárovi, Sladkovičovi a Štúrovi už podľa názvov jednotlivých častí toho triptychu, prvý sa volá Skriesenie míny, druhý Druhá láska a tretí Orola Lastovička, je jasné, o čom išlo celý ten čas, čo som sa zaoberal Štúrovcami. Išlo mi o tú odvrátenú, súkromnú tvár života, pretože zo školy, aspoň moja generácia, sme si odniesli, a povedal by som, bibliografické údaje a tak trošku aj o rodine, o sociálnom pozadí alebo podhubia, z ktorého vyrastala táto generácia a tieto generácie, ale o tom súkromí, o tom, že to boli ľudia z mesa a kostí a že mali svoje záľuby. Čiže išlo mi o to, aby tam dýchal život, alebo aby sme skriesili ten život dodatočne. A aby sme aj tak týmto spôsobom vlastne trošku priblížili, ľudsky ozvlášnili tých ľudí, aby to neboli len čítankové postavy. No, v triptychu aj potom v tom päťdielnom seriáli, ja to nenazývam seriál, lebo to je trochu vzdialené od žánru seriálov, ktoré bežne aj dnes a od včera už od dávna počúvame a vydáme. Tam išlo o ohromne široký záber, obsahový aj dejiny a tie príbehy a deje naozaj by si zaslúžili nie potom 5, ale možno 50 dielov. Zase to hovorím len tak na okraj. Pretože poriadny generačný román o Štúrovcoch doteraz neexistuje. Pokladal som si za povinnosť a po mne a so mnou celá skupina realizátorov, hercov, režisérov a tak ďalej, aby sme sa tohoto tejto nielahkej úlohy ako zhostili. Tak vysielala to televízia 5-6 krát už. Štúra hral pán Jamrich. Celá plejada hercov, Hoďu, Ferko Kovár, Urbana, Štefan Koška, Janka Krála, vtedy mladý a ešte stále mladý Roman Luknár, Sládkoviča, Stano Král a tak ďalej a tak ďalej. Asi 40 veľmi dobrých hercov. Ako Šafránu v Štúrovom živote a v ich období, v ich nasadení spoločenskom a aj literárnom a aj politickom sa ženy mihnú len tak, ako by do toho sveta ani nepatrili. Ale sú tam aj kľúčové príbehy a deje, ktoré bez tých žien vlastne nemohli prebehnúť tak, ako prebehli.

0: 2. decembra 1830 cisár František I. vydal vo Viedni rezolúciu adresovanú snemu, v ktorej povolil stoliciam viesť korešpondenciu po maďarsky, pričom aj rozhodnutia súdnych procesov mohli byť vynesené v maďarčine.
1: V roku 1833 vychádza Holého hrdinský epos Svetopluk.
0: 20. septembra 1836 miestodržiteľská rada v Budíne zakázala študentské spoločnosti v Uhorsku prešírenie opozičných a národných ideí.
1: 1. februára 1837 dištriktuálny konvent evanjelickej cirkvi ustanovil Ľudovita Štúra za námestníka profesora Palkoviča na katedre reči a literatúry československej.
0: Na prelome rokov 1839 a 40 skupina slovenských vlastencov spoločne pripravila celonárodnú petíciu uhorskému snemu. Žiadali zastaviť silnejúcu maďarizáciu, zrušiť maďarské zákony a umožniť slobodný národný život.
1: 8. až 11. septembra 1840 sa v Pešti konal generálny konvent evanjelickej cirkvi, ktorý nasadil ostrý asimilačný kurz. Prijal nový školský poriadok v prospech maďarčiny v cirkvi a v školstve.
0: Koncom februára 1841 gróf Karol Zay dal podnet na organizačné, výchovné a vieroučné spojenie kalvínskej a evanjelickej cirkvi s cieľom zabezpečiť maďarský charakter protestantizmu a urýchliť asimiláciu slovenských evanjelikov.
2: V súvislosti s takýmto obdobím, ako je dnes, si pripomíname osvietenstvo a obrodenie. To bolo tiež obdobie prímeť ľudí k tomu, aby viac pozornosti venovali jazyku, ako sami odhadovali, alebo ako si sami mysleli. Vtedy, teda v období národného obrodenia, osvietenstva, prichádzali u nás nové osobnosti. Ukázali sa v našom národe také osobnosti, ktoré mnohú organizačnú, by som povedal jazykovednú alebo literárnovednú činnosť vykonávali za nás alebo nás organizovali. Takými napríklad boli Bernolák alebo Štúr a ich spolupracovníci. Teda obdobie osvietenstva a národného obrodenia to bolo takým obdobím asi ako u nás v situácii, keď hľadáme východiska, ako sa dostať k témam, k problémom takým, ktoré od nás žiada širšia spoločnosť alebo ktoré od nás žiada národ.
3: Práve Štúr bol tak dosť vzdelaný a pripravený na to, že vedel nájsť ten základ, pravda, že zobral v podstate stredoslovenské nárečie, ale nie len to. Už predtým boli isté prvky také nadnárečové. To sa označuje ako kultúrny jazyk. Takže Štúr mal tu proti Bernolákovi, musíme to porovnávať, aj keď to je pravda, zdá sa, že tak protichodné, ale treba to porovnať, lebo aj čo Bernolák kodifikoval 50 rokov predtým, aj tam neboli len prvky knižné, ale isté prvky nárečové. Viete, že Bernolák bol z Horavy a v tej kodifikácii sú aj isté prvky, aj stredoslovenské, aj západoslovenské. A potom je tam množstvo prvkov takých knižných, také, ktoré sa používali v terajšej literatúre. To bola isté neliteratúra umelecká, to bola celkom taká prakticistická. Vy ste poznáte Fanny, Pilný domáči hospodár, pravda? Tá orientovaná na ľudí, ktorí potrebovali nejaké poučenie. To bolo aj konečne takým cieľom tej jozefinskej osvietenskej reformy, že teda sa obrátiť na ľud.
4: Ľudovosť slovenčiny, to je jej filozofia a podstata, to je jej melódia, obraz, prímer, zrnitosť vyjadrovania, v ktorom má slovo svoj zvuk i zmysel, svoju múdrosť, opretú o bytostný dotyk človeka a prírody, o jemné poznanie ľudského života i človekovho vnútra. Pri tomto materinskom znamienku slovenčiny si plne uvedomujeme, ako dejiny jazyka súvisia s dejinami národa. Ľudovo sa stáva podložím, z ktorého vyrastá i hovorovo slovenčiny i jej možnosti prieniku do umeleckej literatúry. Hoci aj v ostatných štýloch nachádzame jej stopové prvky, a to do dnešných čias. Hovorovosť opretá o ľudový nádych, teda ľudová hovorovosť, sa stáva rozhodujúcim génom v tkanive spisovnej slovenčiny.

0: Pred bránou mesta stojí chrám, topole pred ním v rade. Nastáva čas detinským hrám, drevo ožíva v sade, jarný šumí topoľami dech, potok v čerství pustil sa beh.
1: Pred chrámom jarom vyvábené, klbko sa detí pohráva. Hneď behá a hneď utíšené, na prach chrámu posedáva. Deň skonáva na západe, ono v tichom sedí rade.
0: Pozri z nebeských tamto výšin, pozri to tvoje siroty a spusť sa do ich bytu tíšin, do žalostnej ich samoty.

keď som sa už teda chcel ponoriť do týchto vôd súkromia, súkromného života týchto ľudí, musím sa priznať, že veľa, veľa faktografických údajov nie je do tom. Si len uvedomte, že vtedy, keď povedzme Štúr písal list, keď chcel osloviť listom Adelu, musel ten list poslať jej matke. To je neuveriteľné, ale tak to bolo. Taký bol bontón a vo vznešených, alebo úvodzovka vznešených rodinách to muselo tak byť. To bola generácia, ktorá bola vychovávaná v duchu takého až martýrstva.

0: I v trojici, aj vo vzťahu k spisovnej slovenčine, aj vo vzťahu k Nitre. Nitra bola druhý, myslím, ročník Nitry bol v štúrovskej slovenčine vlastne prvá knižka, prvá publikácia, tak by sme dnes aj mohli povedať. Potom prišli hneď roky tesne predrevolučné a revolučné. Štúr, hovorí sa, kto si aj s istým podtextom, že prečo mal problémy so zlatou žilou, to je známa vec, sedel 2 roky na koni. Od začiatku revolúcie cez prvú, druhú, tretiu výpravu, skoro 2 roky to obnáša, a jednoducho bol v ohrození života, bol na ňo zatýkač. Doma sa veľmi ukazovať nemohol, aj tak jeho otca, bratov, sestru postihli represie, pretože sa angažovali, že vôbec boli z tej rodiny. A namiesto toho, aby sa Viedeň po revolúcii zachovala k Štúrovi a k jeho súputníkom nejako veľkoryso a spravodlivo, zachovala sa tak, že zase uvalili na ňoho a na iných zatýkače a žil vlastne pod policajným dozorom. Listy sú dojímavé, aj keď v nich veľa faktov niet. Ale on túžil. Aj jestvujú listy, ktorých naznačuje Adele, že sa raz usadí, keď deti odrastú, myslím deti po bratovi Karolovi. Spomínala sa Viedeň, spomínal sa Belehrad a tak ďalej. K tomu nedošlo, lebo Štúr posledné roky po revolúcii vlastne kráča z hrobu na hrob a sám aj pre neho samého jeden taký hrob po 3-4 rokoch sa otvorí. Zomrel mu brat, otec, matka. Zomrela Adela Ostroľucka, po smrti ktorej sa zdalo, že prepadol do takej depresie, z ktorej sa už asi nepozbiera. Ani sa vlastne nepozbieral.
1: V roku 1841 bol v Sobotišti založený ochotnícky divadelný súbor s názvom Slovenské národné divadlo Nitrianske.
2: 26. až 29. júna 1843 na základe udania Ľudovíta Košuta 17-člená komisia vyšetrovala Ľudovíta Štúra a jeho spolupracovníkov na Bratislavskom líceu.
1: 11. až 16. júla 1843 Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža sa na stretnutí v Hlbokom dohodli na základných pravidlách nového spisovného jazyka.
2: 31. decembra 1843 Bratislavský konvent Evanjelickej cirkvi odvolal za národnú činnosť Ľudovíta Štúra z námestníctva profesorátu, čo v slovenských cirkevných zboroch vyvolalo veľké rozčarovanie.
1: 26. až 28. augusta 1844 v Liptovskom Mikuláši sa konalo zakladajúce zhromaždenie prvého celoslovenského nadkonfesionálneho kultúrneho spolku Tatrín.
2: 13. novembra 1844 v Bratislave sa skončilo zasadanie uhorského snemu, ktorý prijal zákony zavádzajúce maďarčinu ako úradný jazyk do verejnej správy, súdnictva a snemu.
1: 1. augusta 1845 začali v Bratislave vychádzať prvé slovenské politické noviny, Slovenské národné noviny, ktorých vydavateľom a hlavným redaktorom bol Ľudovít Štúr.
2: 30. októbra 1847 Mestská rada Zvolena zvolila Ľudovíta Štúra za poslanca mesta Zvolen na nastávajúci uhorský stavovský snem.
1: 3. marca 1848 vypuklo vo Viedni ľudové povstanie, ktoré odstránilo absolutistickú vládu.

prvé, čo si dnes navzájom všimnú a uvedomia dvaja partneri, ktorí začínajú navzájom komunikovať, je to, na akej úrovni je jazyk. Jazyk jedného aj druhého. Alebo na akej úrovni je jazyk vôbec. Uvedomujú si, že koľko nedorozumení

0: vzniká v spoločnosti, ak tá spoločnosť nemá kodifikovanú normu, ak každý síce myslí na to isté, ale hovorí o niečom inom, že ten jazyk nie je čistý, že sa mu nevenuje pozornosť, že sa odsúva jeho starostlivosť iba masovo komunikačným prostriedkom alebo iba škole. Myslím si, vtáka, hovorí sa, poznáš po perí človeka, poznáš po reči. Aká je naša reč, na takej úrovni, možno povedať, je aj naša spoločnosť.
1: Nestačí len jazyk kodifikovať. Nestačí len byť kodifikátorom. Ten kodifikátor musí mať adresáta, teda pre koho kodifikuje. No, u Benoláka bol adresátom vlastne ľud, ale v takom chápaní teda osvietenskom, že chceme mu pomáhať. A potom, ale o Štúra už to bol, pravda, formujúci sa národ slovenský. Teda už to bolo predsa iné spoločenstvo, nacionálne potvarbené ako za Bernonáka. Tak to bol adresár. A okrem toho potrebuje takýto kodifikátor ešte istých propagátorov. Nestačí len kodifikovať a príklad, ale musí to niekto šíriť. A toto nemal Bernolák. To bol možno jeden z neúspechov. Neviem to posúť, ale azda. Lebo on tam síce mal svojich kolegov v seminári, tam bolo kňazvo množstvo a tí potom išli na detinky, ale on mali tovaristo literné umenia, kde mali vyše 400 členov, ale to boli roztratené. Kým Štúr mal propagátor v tzv. Študentských spoločnostiach. Tieto študentské spoločnosti pomáhali využívať tú slovenčinu, to, čo Štúr kodifikoval, využívať v praxi. Nielen v každodennom živote, ale ako literárny jazyk. To je tam proti Bernolákovi, že to bol literárny jazyk. Písali básne, písali literárne úvahy, aj drámy a podobne. Čiže toto bola Štúrová výhoda, že teda mal takýchto dobrých propagátorov, ktorých Bernolák bohužiaľ nemal.
2: Pri štúrovskej slovenčine išlo aj o to, aby sa zbavila jazykovo-štilistického dedičstva, klasicistického vyjadrovania, aby si oživila, ba vlastne stvorila dedičný kód ľudovej hovorovosti s prienikom aj do vecných štýlov. Ďalej, aby zamierila svoj dôraz na detail ako vzdialený predpoklad realistickej estetickej štruktúry, ktorá sa naplno roztvorila v druhej štúrovskej kodifikácii v diele Martina Kukučína po roztrasenej a roztrúsenej slovenčine po revolučných rokov. Prameňom spisovnej slovenčiny boli aj neopakovateľné slovenské nárečie aj žánre ľudovej slovesnosti. A bolo to, ako potvrdzuje vývin slovenského jazyka i slovenskej literatúry, nevysychajúce žriedlo.

0: V Európe to akosi všetko vrelo. Celá Európa bol jeden veľký kotol, cez ktorého pokrývku bublali nové myšlienky, ktoré chceli slobodne vyletieť do vzduchu a zosadnúť na zem. Blížila sa revolúcia. Najprv vypukla v Paríži a potom ako vlna pohltila celú Európu. Začiatkom 48. prišla aj do našich končín. Tesne pred revolúciou som sa oženil s Aničkou Jurkovičovou. A to aj navzdory ostrým námietkam samotného Ľudevíta, ktorý o mojej svadbe vyhlasoval.
1: Myslím, že idem nie na svadbu blízkeho priateľa, ale na jeho pohreb. Nie veselica ma čaká, ale kar.
0: Ale Ľudevít sa rýchlo zmieril s mojim osudom aj preto, že tesne pred revolúciou sa mu splnil sen. Hlavu mu pohltili iné povinnosti. Vďaka pomoci rodiny Ostrolúckých v 47. roku bol zvolený do uhorského snemu.
2: Teraz prehovorí urodzený pán Ľudovít Štúr, zástupca mesta Zvolena.
3: Ak jest to v krajine našej vec dôležitá a jej šťastlivé rozhodnutie medzi najvrúcnejšie a najspravodlivejšie túžby prislúcha, to je iste podľa môjho náhľadu do porady vzatý predmet urbárskeho odkúpenia. Ak jest to, povedám, vec, ktorá u nás najväčšej pozornosti zákonodarcov zasluhuje, to je istotne vykúpenie úbohého ľudu poplatného. Každému je známo, v akom stave sa nachádza v krajine našej úbohý ľud poplatný. Jeden každý zná a vidí, že je potlačený. Samo cudzozemie až priveľmi dobre pozná vlast našu, po ňom ako mizeram contribuenten plebem. Behom 100 rokov sa v krajine našej moc iného urobilo a vykonalo. Len stav úbohého potlačeného ľudu sa skoro nič alebo veľmi máličko poľahčil.
0: To bolo prvý a posledný krát, kedy Štúrovi zatlieskali aj maďarskí poslanci. Hlavne tá časť stojaca okolo Ľudovíta Košúta. No hneď pri presadzovaní prirodzených slovenských práv, kedy Štúr hovoril o slovenskej reči a o slovenských školách, Košút sa stal najväčším Štúrovým odporcom. Po skončení snemu uhorská vláda na podnet Košúta vydala na mňa, na Hodžu a na Štúra zatykač, pred ktorým sme ešte stihli uísť do Prahy.
4: Je to už viac ako 10 rokov, ale ja som presvedčený, že to zaujalo aj tých mladých hercov. Boli to väčšinou úplne mladí herci, pretože Štúrovci vystúpili na scénu slovenských dejín vlastne veľmi mladí. 20, 22, 24 roční. Aj sám Štúr v tom čase, keď už bol činovníkom v liceu, v rôznych spolkoch a v rôznych aktivitách už vystupoval veľmi mladý. Takže tým museli to hrať mladí herci. Samozrejme, po takom konkurze na obsadenie postavy Štúra to vyhral Dušan Jamrich, ktorý síce už nebol v tom veku 20, už mal niečo, ba ohodne viac, ale z tých kandidátov, ktorí boli na kamerových skúškach, vtedy Dušan Jamrich, a myslím, že nie len za to, že bol predurčený to robiť, ale aj ako to robil a ako sa tomu venoval, tak to bola dobrá voľba. Posledný väčší projekt, bohužiaľ, ktorý tu na Slovensku bol, pretože odvtedy už len solo filmy, alebo ani tie veľmi nie. Že je to taká bodka, ale bodka, ktorá nebola myslená ako bodka. Povinnosťou každej kultúry je, aby zakladateľskú generáciu mala spracovanú. Či už vo forme literárnej, audiovizuálnej, publicistickej, románovej. To všetko sme ešte stále, väčšinu z toho sme dlžní Štúrovcom.

0: 15. marca 1848 vypuklo v Pešti ľudové povstanie.
1: 16. septembra 1848 vznikla vo Viedni Slovenská národná rada, prvý politický a vojenský orgán slovenského národného hnutia, na ktorého čele stáli Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža.
0: 18. septembra 1848 vypuklo prvé ozbrojené povstanie Slovákov v moderných dejinách.
1: 13. augusta 1849 pri Világoši kapitulovala maďarská revolučná armáda.

0: Reč je výraz duše. Je to ozvena nálad. Je to najdokonalejší hudobný nástroj. Slovom sa dá vyjadriť všetko. Dá sa vyjadriť smútok aj radosť. Dá sa vyjadriť šťastie aj žiaľ. Dá sa vyjadriť aj nádej. Dá sa vyjadriť nádej aj beznádej. Slovo je prejav našej kultúry. Slovo je prejav nášho cítenia, nášho myslenia a dalo by sa povedať, že aj prejav našich perspektív do budúcnosti.
1: Manuel bol filológ a Štúr bol lingvista. To sa pravia tak, že Bernolák k svojej kodifikácii kladol dôraz na slovník. Jeho veľký slovár, pravda, 6 zväzkov, je toho dôkazom. On dokázal sám, pravda, napísať 6 zväzkov tohto slovníka, ale teda zdôrazňoval skôr slovnú zásobu. Že tam sú nejaké také jeho výmysly Bernolákové, to je iná vec, ale to je dávne dôkaz, že zdôrazňoval slovnú zásobu. Kým Štúr slovník neurobil. Spomínal sa, že uvažoval tak ďalej. On kladol dôraz na zvukovú stavbu a na gramatiku. A slovník hovorí, neviem, či hovorí, tak taká je situácia, že slovník sa využíval tak v celku ten kultúrny a dosť sa ho preberal z češtiny.
2: Ak uvažujeme o slovenských nárečiach, ktorých funkčný zdvih stvoril kultúrny jazyk na východnom, západnom a strednom Slovensku, vedecky menej prísne a eseisticky hádam aj trochu svojvoľne, môžeme vysloviť myšlienku, že jednotlivé skupiny slovenských nárečí akoby sa svojimi základnými znakmi navzájom doplňali a stvárňovali rozlíšený, ale vnútorne sklbený celok. Pre východoslovenské nárečia je charakteristický vysoký stupeň obraznosti, čo pripomína básnické umenie. Veta v stredoslovenských nárečiach upútava najmä svojou zvukovou podobou, melodickým stvárnením, rytmicko-intonačnou stavbou, pripomína to hudobné umenie. Slovo a veta v západoslovenských nárečiach to je predovšetkým monumentálne výrazové gesto ako v sochárskom umení. Tak sa prazáklad, akýsi cantus firmus, troch našich nárečových zón zlieva do úchvatnej pôvabnej štruktúry, v ktorej každý z nich podfarbuje celok jednou zo svojich vzrušujúcich podstát. Oni sa ponúkli aj spisovnému jazyku, spisovným jazykom, najmä na pozadí princípu ľudovosti.

0: 12. januára 1856 v Modre zomiera Ľudovít Štúr.
1: 4. augusta 1863 sa v Turčianskom Svetom Martine konalo prvé valné zhromaždenie Matice Slovenskej.
0: 21. februára 1888 v Hlbokom zomiera Jozef Miloslav Hurban.

0: Skôr ako sa v dúchaní do pahrieb vyberieme do turčianskeho svätého Martina na prvé valné zhromaždenie Matice Slovenskej, pozývame vás do rozprávky.
1: Kde bolo, tam bolo, kedysi dávno, práve v dobe Ľudovíta Štúra, našli sa ľudia, ktorí sa rozhodli zachrániť rozprávanie starých mám.
0: Čo nám z neho ostalo, dozviete sa o týždeň.

Milí poslucháči, počúvali ste 18. časť seriálu o histórii Slovenska a Slovákov Dúchanie do pahrieb. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas Bratislava. Štvrtkové vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Aktuality pripravila Ildiko Makajová, technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gejmešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák na Mzety Šiegi Műšor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný septembrový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Iliko Makajová. Hneď na úvod k ponuke nasledujúcich dvoch hodín. Po pesničke sa vám prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. Ďalej vás pozývam do Novohradskej župy, presnejšie do Šápova, kde sa porozprávame okrem iných aj s predsedničkou miestnej slovenskej samosprávy Annou Maťovou Lamiovou.
4: Veľmi rada bývam v Šápove. Mám rada týchto ľudí, medzi ktorými žijem. Od 1974 roku som v Šápove. Mala som detský slovenský klub.
3: Potom už príde na rad Kaleidoskop, spektrum zaujímavostí zo sveta. Ponúkneme vám pestru mozaiku zaujímavých informácií, príbehov a faktov z rôznych oblastí, ktoré možno nepoznáte, no určite vás môžu zaujať. Prajem vám príjemné počúvanie a verím, že aj dnešné vysielanie vám prinesie niečo nové a zaujímavé.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V nedeľu 20. septembra o 10. hodine sa v kaplnke Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Budapešti v Luterovom dvore uskutočnia slovenské služby Božie s Večerou Pánovou. Slovo Božie bude zvestovať evanjelická farárka Hilda Guláčiová-Fabujová, hudbou poslúži kantor Jan Bači. Slovenská samospráva 12. obvodu Budapešti vás pozýva na predstavenie životného diela a oslavu z príležitosti životného jubilea iniciátora založenia Slovenskej obvodnej národnostnej samosprávy 12. obvodu a významnej osobnosti Slovače v hlavnom meste Michala Hrivnáka. Podujatie sa uskutoční 23. septembra v stredu po obede o 17. hodine v osvetovom stredisku Atilu Jozefa v Andelfelde na námestí Atilu Jozefa číslo 4. Monografiu prozaik Michal Hrivnák predstaví autor profesor docent dr. Patrik Šenkár. Hostujúcim súborom bude budapešťanský spevácky zbor Ozvena. V piatok 25. septembra sa uskutoční zasadnutie valného zhromaždenia, združenia a regionálneho strediska Pilišských Slovákov. Podujatie začína po obede o 17. hodine v stredisku Pilišských Slovákov v Mlynkoch na ulici Dobogokioji číslo 16. Na dennom poriadku je referát o činnosti Združenia Pilišských Slovákov v roku 2026, referáty o podujatiach jednotlivých obcí v roku 2026 a plány na rok 2027. Po valnom zhromaždení bude večera kultúrny program a spoločný spev. Vašu účasť potvrďte na telefónnom čísle 0630 584 50 40 alebo na mailovej adrese marty.demien@gmail.com. V dňoch 25. až 27. septembra sa v Číve uskutočnia tohtoročné čívske dni, v rámci ktorých oslavia aj sté výročie čívskej školy. Program začína v piatok 25. septembra kladením vencov pri soche svätej patronky školy a slavnostným otvorením výstavy z dejín školy. V sobotu 26. septembra o 14. hodine bude otvorenie slávnosti a stretnutie bývalých žiakov čívskej školy. O 15. hodine začína slávnostný gala program, po ktorom bude zábava. V nedeľu 27. septembra o pol 11. každého čakajú na slávnostnú omšu a svetenie školskej zástavy.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Zajtra 20. septembra o 17. hodine ožije javisko Kultúrneho domu v Čechinciach na Slovensku. Slovenské divadlo Vertigo z Budapešti uvedie inscenáciu Ako sa nebáť hadov. Príbeh troch žien, v ktorom nechýba humor, irónia, ale ani chvíle na zamyslenie. Súčasťou podujatia bude aj výstava Keď ožilo javisko. Ochotnícke divadlo v Čechinciach na fotografiách, ktorá pripomenie krásnu divadelnú históriu obce. Podujatie sa koná v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Predstavenie sa teda začína v Kultúrnom dome v Čechinciach o 17. hodine. V sobotu 26. septembra sa v Kondoroši v reštaurácii Slnečný lúč na Pšugár na Čabajho ulici číslo 32 opäť uskutoční tradičný haluškový deň. Organizátori očakávajú prihlášky trojčlenných tímov. Súťažiaci musia pripraviť tri druhy halušiek, tvarohové, kapustové a jeden druh podľa vlastného výberu. Suroviny, múku, vajcia, tvaroh, kapustu zabezpečia sponzory, kuchynské náradie, váľok na valkanie, cesta, nôž a tak ďalej si musia tými priniesť so sebou. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na nasledujúcich telefónnych číslach Emuke Bertoková 0620 289 47 49 alebo Judita Krajčovicová 0620 392 90 66. Vstup na podujatie je bezplatný. Srdečne vítaní sú aj tí, ktorí chcú len ochutnávať alebo povzbudzovať. Organizátormi podujatia sú Slovenská samospráva mesta Kondoroš a Slovenský klub v Kondoroši.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Oroslánska slovenská samospráva Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície a miestna evanjelická farnosť vás pozývajú na oslavy pri príležitosti 325. výročia znovu osídlenia Orosláňu slovenskými evanjelickými rodinami. Podujatie sa uskutoční v sobotu 26. septembra a začína sa o 10. hodine stretnutím v evanjelickom kostole. Slávnostnú ďakovnú bohoslúžby poslúži evanjelický farár Attila Spišák zo slovenského Komloša. O pol jedenástej bude kladenie vencov pri pamätnom kameni osídlenia a pamätnom strome evanjelickej farárky Alžbety Novikovej na námestí Topoľa. Slávnostný prejav prednesú Katarína Vargová Vojnárová a doktor Jan Biš. Hudbou bude sprevádzať Oroslánsky banický festivalový koncertný dychový orchester. Potom nasleduje položenie kvetov pred pamätnou tabuľou pani Márii Vargovej. Sprievodný spev predniesie spevácka skupina Topoľ. O 11. hodine sa začína stretnutie potomkov odsťahovaných z Orosláňu, beseda a premietanie filmov. Po obede o 14. hodine bude kladenie vencov našim predkom v evanjelickom pamätnom cintoríne, ďakovná bohoslužba za účastie evanjelickej farárky Johanny Pápičovej Jakabovej. Po obede o 15. hodine začína otvorenie výstavy s názvom 325 rokov od znovu osídlenia Orosláňu, ktorú otvorí Anna Kišová, čestná predsednička Spolku pre ochranu dedinskej kultúry a tradície. Po obede o 15.30 bude slávnostný gala program s názvom 325 rokov od znovu osídlenia Orosláňu v divadelnej sále Kultúrneho domu Ferenca Kölcseiho pozdravné príhovory prednesú Alžbeta Hollerová-Račková, predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, doktor Nikolet Árvai, poslankyňa Maďarského parlamentu a Karol Takáč, primátor mesta Orosláň. O štvrtej nasleduje kultúrny program, v rámci ktorého vystúpia ženská spevácka skupina Lipka z Kozároviec, folklórna skupina Konopa z Kozároviec, mužská spevácka skupina Matičiar, taktiež z Kozároviec a folklórna skupina Šaľan zo Šale.

Aj v tomto roku bude za zásluhy v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí udelená cena Samuela Tešedíka a pamätné listy. Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku a Slovenské gymnázium Základná škola Materská škola Kolegium Bekeskej Čabe vás pozývajú na dvojdňové podujatie. Slávnostné odovzdanie ceny Samuela Tešedíka sa uskutoční v piatok 2. októbra v Slovenskej škole v Bekeskej Čabe. V sobotu 3. októbra sa v rovnakých priestoroch uskutoční v poradiu 16. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. Téma tohto ročného stretnutia Inovácie v slovenskom národnostnom školstve otvára priestor zamyslieť sa nad možnosťami národnostného školstva zavádzať nové riešenia, ktoré zlepšujú kvalitu vyučovania a učenia sa a prinášajú pozitívnu zmenu do života žiakov, učiteľov i celej školskej komunity. Príspevky sa môžu zamerať na digitálne vzdelávanie, na využitie interaktívnych tabúľ, digitálnych učebných materiálov, vzdelávacích aplikácií alebo na nové vyučovacie metódy na projektové vyučovanie a na zážitkové vzdelávanie. Organizátori s radosťou privítajú príspevky o vašich komunitných a spoločenských inováciách, o spoločných projektoch a o spolupráci školy s miestnymi inštitúciami a spolkami. Prednášatelia sa môžu venovať kreatívnemu vzdelávaniu, prepájaniu umenia, hudby, divadla, robotiky a rôznych vyučovacích predmetov. Cieľom odbornej diskusie bude pozbierať nápady a skúsenosti z praxe. Svoj záujem zúčastniť sa na podujatí môžete potvrdiť do 20. septembra na e-mailovej adrese žolt.liptak@slovak-bč.edu.hu. Podrobné informácie vám poskytnú aj na telefónnom čísle 06 66 453 530.

0: Vo štvrtok 1. októbra sa v Budapešťanskom slovenskom inštitúte uskutoční vernisáž výstavy s názvom Alois Strobl. Alois Strobl patrí k najvýznamnejším umelcom Rakúsko-Uhorska. Odborníkmi je označovaný za vedúcu osobnosť uhorského sochárstva na prelome 19. a 20. storočia. Väčšinu svojho tvorivého života prežil v Budapešti a viaceré jeho ikonické diela, napríklad Studňa kráľa Mateja, Jazdecká socha kráľa svätého Štefana či socha Ferenca Lista, sú dodnes ozdobou verejných priestorov hlavného mesta Maďarska. Pri príležitosti 170. výročia narodenia a z toho výročia úmrtia umelca panelová výstava prostredníctvom textov a fotografií približuje život a dielo Alojza Štrobla a s využitím slovenských zdrojov predstavuje aj výber z jeho sochárskej tvorby. Autorom a kurátorom výstavy je historik umenia magister Martin Bančo.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Na radnici v Banskej Bystrici otvoria 21. septembra po obede o 16. hodine výstavu karikatúr Gergeja Baču, ktorá potrvá do 2. októbra. Blížiaca sa vernisáž je dobrou príležitosťou predstaviť bližšie nielen jeho kresby, ale predovšetkým ich autora, karikaturistu z Novohradskej Luciny, ktorého práce už roky objavujú na domácich i medzinárodných výstavách a súťažiach. Keď Bača v roku 2024 hovoril o kremnických gegoch, kde bola témou karikaturistickej súťaže menšina, vysvetlil, prečo ho táto téma osobne dotýka. Keďže som slovenskej národnosti. Gergej Bača sa narodil 2. mája 1975 v Šalgotáriane a žije v Lucine. Po maturite v roku 1993 strávil približne pol roka v Bratislave a Nitre, kde si zdokonaľoval slovenčinu. Išlo o prípravu na štúdium odboru Slovenčina História na Pedagogickej vysokej škole Ďuliu Hása v Segedíne. Dobová novohradská tlač v roku 2002 uviedla, že štúdium po troch semestroch z rodinných dôvodov prerušil a diplom nezískal. Jeho vzťah k slovenčine však nezostal iba epizódou z mladosti. V septembri 2026 ľudové noviny priniesli jeho rozprávanie o kremnických gegoch. Bača uviedol, že slovenčinu ovláda na istej úrovni a aj vďaka nej si vytvoril dobré vzťahy a skutočné priateľstvá s kolegami na Slovensku. Spolu so znalosťou angličtiny ju využíva aj počas festivalu, keď sprevádza zahraničných účastníkov a pomáha pri organizačnej práci. Ku karikatúre sa nedostal cez výtvarnú školu, je autodidakt. Intenzívnejšie začal kresliť v roku 1999, keď pracoval v bezpečnostnej službe. Už v roku 2002 spomínal, že ho ku kresleniu priviedli humoristické časopisy, ktoré si počas služby kupoval a práce bývalého spolužiaka publikované v jednom z nich. Po prvých neúspešných pokusoch začali jeho kresby postupne prijímať redakcie a čoskoro ich pravidelne uverejňovalo viacero časopisov. Jeho práce vychádzali napríklad v tituloch Moricko, Kišmolac, Morbid, No Komplet, Pištike, Pojem Vadásat či Füles. Významným medzníkom bola práve spolupráca s časopisom Füles. V roku 2008 získal jeho Zlatú ceruzku, ocenenie, ktoré neskôr označil za jedno zo svojich najvýznamnejších. Po pripublikovaní v tlači sa čoraz viac zapájal do medzinárodných karikaturistických súťaží. Už v roku 2004 získal na Slovensku prvú cenu v súťaži Alex a takisto aj vo Francúzsku ocenenie na Humour and Vich. V roku 2006 získal druhú cenu na Golden Helmet v Srbsku a osobitné ocenenie tureckej súťaže Ucge. V roku 2010 vyhral karikaturistickú súťaž S1 v Sassolombate. V roku 2015 získal prvú cenu v súťaži Pannon Power v Péči a čestné uznanie na medzinárodnom salóne Diogenes Taborda v Argentíne. V roku 2021 dostal čestné uznanie na medzinárodnej súťaži v Luxembursku. Osobitné miesto v jeho tvorivej dráhe má Slovensko. Na kremnických gegoch sa prvýkrát zúčastnil v roku 2016 a v roku 2024 tam v kategórii karikatúra získal Zlatého Gunára. V roku 2026 sa do Kremnice vrátil už po štvrtýkrát a tretí rok po sebe. Podielal sa aj na vizuálnej grafike festivalu a organizátori si vybrali jeho staršiu ekologickú kresbu s tučniakmi pri topiacom sa ľadovci ako jeden z hlavných výtvarných motívov ročníka. Bačova tvorba sa počas rokov posunula od situačného humoru a portrétnych karikatúr aj k vážnejším spoločenským problémom, vojne, hladu, globálnemu otepľovaniu či znečisťovaniu životného prostredia. Práve v takýchto témach vidí jednu zo silných stránok karikatúry. Dobre vystavenému obrazu môžu ľudia porozumieť aj bez slov. Po práci v bezpečnostnej službe nastúpil v roku 2011 k maďarskej polícii. Kresleniu sa však venuje ďalej. Banskobystrická výstava tak ponúka príležitosť bližšie spoznať autora z Luciny, ktorého so Slovenskom spája jazyk, dlhoročné, profesionálne a priateľské kontakty, opakovaná účasť na kremnických gegoch a jeho vlastné jednoznačné slová, citujem, som slovenskej národnosti, koniec citátu. Dočítame sa na internetovej stránke oslovma.hu.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Pokračujeme aktuálnymi výzvami, slovo má Iveta Hruboňová.
2: Občianske združenie Literárny klub .sk vyhlasuje 16. ročník literárnej súťaže básne SK/CZ, ktorej sa môžu zúčastniť autori so slovenskými alebo českými básňami. Súťaž je verejná, anonymná a neviaže sa na nejaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Do súťaže treba zaslať minimálne 3 a maximálne 12 básní. Jedna súťažná báseň môže byť v rozsahu maximálne jednej normostrany. Príspevky sa prijímajú elektronicky prostredníctvom jednoduchého formulára na webovej stránke basne.literarniklub.sk. V špecifických prípadoch, keď nie je možné príspevky odoslať prostredníctvom formulára, je možné poslať ich vo formáte PDF na mailovú adresu basne@literarniklub.sk. Príspevky bude hodnotiť medzinárodná štvorčlenná porota, v ktorej budú zastúpení básnici i kritici. Víťazné práce budú publikované v zborníku básne SK/CZ 2026. Porota určí finálovú šestku, s finalistov následne vyberie víťaza súťaže. Hlavná cena je honorovaná sumou 300 eur, zvyšných 5 finalistov získa finančnú odmenu 100 eur. Uzavierka súťaže je 30. septembra. Výsledky budú vyhlásené v novembri. Viac podrobností a online prihlášku nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.
0: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Po letnej prestávke pokračuje online vzdelávanie pre deti v gestii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prvé jesenné stretnutie sa uskutočnilo v sobotu 5. septembra.

online vzdelávanie, ktoré odborne realizuje Metodické centrum Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ponúka deťom pravidelný kontakt so slovenským jazykom, kultúrou a reáliami Slovenska hravou a interaktívnou formou. Túto jeseň sa deti ešte zabavia na tému počasie 3. októbra na hudobnú nôtu, 17. októbra bude témou rozprávkový kolovrátok a 7. novembra umenie a tvorenie. 21. novembra budú témou online vyučovania Vianoce na ľade. Vzdelávanie je určené deťom vo veku 7 až 15 rokov, pričom zapojiť sa môžu aj mladšie deti v sprievode dospelej osoby. Prebieha v dvoch vekových skupinách v sobotu dopoludnia a popoludní. Účasť na vyučovanie je bezplatná. Do online vzdelávania sa môžu zapojiť jednotlivci, rodiny, ale aj celé skupiny a triedy zo slovenských škôl, vzdelávacích centier či krajanských organizácií. Prihlásiť sa treba cez Microsoft Forms. Podrobnosti nájdete na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí uszz.sk.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: V nasledujúcich minútach vás, milí poslucháči, pozývam do Novohradskej župy. V obvode Riečák sa nachádza obec Šápov, po maďarsky Nógradšáp. Osada má len 900 obyvateľov a predsa je v nej čulý slovenský život. Vďaka takým osobnostiam, ako je aj Anna Maťová-Lamiová, učiteľka slovenčiny na dôchodku, ktorá celý svoj život venuje slovenskej komunite a kultúre, a tento odkaz odovzdáva aj mladým generáciám. Takisto ako ho dostala do vienka aj ona sama, vedie dcérou legendárneho pišpeckého etnografa a choreografa, dnes už nebohého Štefana Lamiho. Do Šápova v nasledujúcich minútach zavítame spolu s kolegyňami Zuzanou Antalovou a Karolou Klausovou.
2: Prvá písomná pamiatka Šápova je z roku 1219. Podľa úradného súpisu z roku 1773 bola osada rozdelená na dve časti, na Horný a Dolný Šápov. Zjednotenie sa uskutočnilo v roku 1928 pod menom Nógradšáp, Šápov. Na Hornom Šápove usadili Slováci z Horného Uhorska, z Liptova a Turiec. Ich potomkovia dodnes zachovávajú dedičstvo svojich predkov, napríklad v podobe ľudových piesní, s ktorými nás vrelo privítali i hneď po príchode.

0: ručku dať. Nie dala by ja.
1: Hybnou silou miestnej slovenskej komunity je bývalá slovenská učiteľka miestnej základnej školy, národnostná aktivistka Anna Maťová-Lamiová.

Šanuje. Velmi rada bývám v Šápove. Mám rada týchto ľudí, medzi ktorými žijem. Od 1974 roku som v Šápove. Mala som detský slovenský klub. Raz k nám prišiel Juraj Ad zo zväzu a povedal, že aj s deťmi môžeme robiť klub. Tak s deťmi som robila slovenský klub a potom, keď v 2002 roku vznikla samospráva, vtedy sme založili slovenský klub aj s dospelými. V slovenskom klube máme 40 dospelých členov a v samospráve voličov máme 95 ľudí. A veľmi sú radi, keď sme spolu a ja som rada, keď som medzi nimi, lebo sila spoločnosti nás drží spolu. Spolu spievame, rozprávame sa, robíme výlety, robíme programy.

Pani Anna je od samých začiatkov predsedníčkou miestnej slovenskej samosprávy. Založila v obci ženskú spevácku skupinu a mládežnícky folklórny súbor. Celý svoj život zasvetila svojej obci a slovenskej komunite v Maďarsku. Je dodnes činná a aktívna.

0: Budeme rozprávať o výlete, čo budeme mať koncom týždňa. Autobus pohne zo Šápov 8.30, ako sme porozprávali. A potom rovno ideme do Dendešu, do mesta Dendeš, do Mátramuza a potom odtiaľ ideme na obed. A potom odtiaľ ideme do Matry, ďalej do Výhľadne, Kiekeštety. A tam budeme hodinu, po druhá hodinu čakať a potom ideme na Falošku a potom domov.
1: Po zasadnutí Slovenskej národnostnej samosprávy nám pani Janka ukázala tie miesta v osade, ktorých kedysi najmarkantnejšie vládol slovenský duch a slovenské slovo.
0: A vedľa samosprávy je škôlka.
2: Hovorí Anna Maťová-Lamiová, predsednička Slovenskej samosprávy v Šápove.
0: V škôlke máme tri skupiny, aj slovenčinu vyučujú, teraz deti sú na dvore. Máme aj pre dojčatá skupinu, tri učiteľky sú v škôlke a neviem, že 40-45 detí máme v škôlke. A potom nedaleko máme aj školu, blízko. Táto budova, táto škola je k môjmu srdcu veľmi blízka, pretože že tu som učila cez dlhé roky, pracovala som s deťmi, keď v 1974 roku sem som prišla z Pišpekotvanu, vtedy som dostala 5. triedu, tam som bola triedna učiteľka a po vyučovaní som mala s deťmi krúžky, tanečný krúžok, aj bábkarský krúžok, aj spevácky, aj divadelnícky. S divadelníkmi sme chodili do Viekejskej Čaby a do Sarvaša a do školou s Erdekultom. A aj do tábora chodili deti, do východnej, aj do biblického tábora chodili deti. Takže ešte aj jazykový tábor sme mali. Za dávnych čias tu sme mali 120 detí a teraz už len 24 detí v nižších triedách. A nie len zo Šápova, ale aj z Legendu, aj z Veňarcu. 14 detí zo Šápova, 4 z Legendu a 6 z Veňarcu.
3: Držíme sa do vedna.
4: A sprevádzkujete aj tento oblastný dom, v ktorom sa teraz nachádzame na poli.
0: Áno, keď sú menšie opravy, ako parket tu sme mali spraviť a sieť na okná, aby komáre neprišli, to sme robili my, ale väčšie opravy robí dedinská samospráva.
4: Nebo spolu?
0: Spolupracujeme, dobre vieme spolupracovať.
1: V slovenskom oblastnom dome je po celý rok čulý život a cíti sa tu dobre každý. Ožijú aj spomienky na dávne časy.
5: Narodila som sa 1948 roku. Ja som sirota zostala, mne chytro zomrela mama. Ja som 10 rokov mala. Ja som z Níži prišla sem, ale som mladá bola. 17 rokov som mala, keď som sem prišla.
2: Hovorí Anna Antaličová.
5: To apríli toho roku, apríli bolo 60 rokov.
4: No, tak už potom ste aj Šápovčanka trošku, nie?
5: Á, už som viac tu, ako som tam bola. 17 rokov som mala. Ja som apríli som sa zosobášila s mužom. Čo som robila? Všetko, čo prišlo. Ja som chodila do TS-u. Ukopávali sme sprva, keď som sem prišla. Potom, keď sa mi dievka už narodila, mala 3-4 roky, tedy som tajša ukravám, do konici dostali robiť, čak to bolo na čem opetrovať. 100 kravy sme mali, dve osoby sme dve tie statky opatrovali, aj sme dojili a za 5 rokov sme s rukami dojili. Len keď už 5 rokov minuli, potom sme spravili aj sem mašinu, že s mašinami sme vedeli dojiť. Za 12 rokov som bola stají pri statku, potom som chodila Gukovými vešom, TS-y, tam sme, teď sme na Čigiti jahali fjol, horka, malter aj betom sme.
4: Takže ste robili veľmi
5: silne. Ja som veľmi veľa.
4: No, ale keď sa tu založil spevácky zbor, tak vy ste boli medzi prvými.
5: Raz ma hľadala Maťová rektorka, lebo ja ju tak volám darmo, tieto mladšie ju vždy vykajú, ja ju aj teraz vykám, ja neviem tak povedať. Mm-hmm. Ani mužom mu, Laciho, aj toho vykám, ja len tak viem volať, pán rektor, aj pani učiteľka, alebo rektorka, ja len takto sa schováram s nimi. Tak už mi nežijú muž. Vtedy som sa dala ono, že som prišla do venca spievať, no, tak, tak voláme, že veniec. No.
4: Rada ste vždy spievali?
5: Veľmi som ľúbila spievať, aj teraz ľúbim, ale mi je už teraz hlas nie taký dobrý, lebo ako som aj uchorela, aj vravím za 7 mesiacov, za 8 mesiacov som nevedela ani hovoriť, lebo som ukazovala aj veľmi krátke, tak som sa učila ako malé deťa rozprávať, hovoriť
4: zase. A potom ste spievali spolu?
5: Spievali sme.
4: A doteraz stále ste spolu, nie? Celý kolektív.
5: Tak.
6: Milovala som frajera, ale...

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Kaleidoskop.
2: Spektrum zaujímavostí.

0: Vítam vás, milí poslucháči, pri počúvaní nášho magazínu Kaleidoskop, v ktorom vám aj tentokrát ponúkame zaujímavosti zo sveta, tentokrát z oblasti psychológie. 5 toxických myšlienok, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu vášho života. Fenomén Baader-Meinhof zaručene ste ho už zažili. 7 znakov vysokej emocionálnej inteligencie. 5 zaujímavých psychologických faktov, ktoré sa týkajú aj vás. A ľudské telo najrýchlejšie stárne v 2 fázach života. Aké to sú a prečo? To sú témy nášho dnešného magazínu, milí poslucháči. Príjemné počúvanie vám želajú Ildiko Makajová
1: a Bence Piškiliker.

0: 5 toxických myšlienok, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu vášho života.
1: V bežnom živote sa často stretávame s rôznymi problémami, výzvami a neúspechmi, ktoré môžu ovplyvniť naše myšlienky a nálady. Niekedy si vytvoríme skreslenú predstavu o situáciách, čo môže viesť k zbytočným negatívnym emóciám a prehnaným reakciám. Všetko si dávate za vinu.
0: Keď niečo neprebehne tak, ako sme očakávali, môžeme sa obviňovať, aj keď za to nemusíme byť zodpovední. Keď sa niečo pokazí, mali by sme sa naučiť vnímať situáciu z rôznych uhlov pohľadu. Iba tak môžeme získať čo najkomplexnejší obraz o tom, čo sa naozaj stalo.
1: Musím a mal by som.
0: Keď si toho plánujeme príliš veľa, ale zrealizujeme len málo z týchto plánov, tak sa stávame obeťmi musím a mal by som. Musím ísť dať prať a potom by som mal ísť na nákup a potom sa musím konečne prihlásiť na ten kurz. Vzťahuje sa to najmä na veci, ktoré by sme chceli robiť, no nikdy ich neuskutočníme. Buď pre nedostatok času, pretože neveríme, že to zvládneme, alebo iba preto, že to odkladáme a čakáme na ideálne podmienky. Tento spôsob myslenia vedie k frustrácii a výčitkám, pretože sa zdá, že sa neustále pozeráme na niečo, čo je mimo nášho dosahu.
1: Skáčete k unáhleným záverom.
0: Keď si všimneme, že sa na nás niekto pozerá, môžeme sa cítiť neisto. Mám niečo na tvári? Mám na sebe vhodné oblečenie? Nedovoľte, aby vaša úzkosť ovplyvňovala vaše myšlienky a náladu. V skutočnosti vás tá osoba môže chcieť pochváliť alebo vám zložiť kompliment, no nedokáže sa k tomu odhodlať.
1: Emócie ovplyvňujú vaše rozhodnutia.
0: Chcete začať podnikať, ale obávate sa, že to nevyjde. Môžete si myslieť, že ak sa už teraz cítite vystrašený a zmetený, podnikanie nebude nič pre vás. Ak začnete s negatívnym prístupom hneď od začiatku, pripravujete sa na neúspech. Myslíte na to, že to, čo cítite, neodráža realitu. Zbavte sa svojich obáv, prehodnoťte situáciu a správte, čo je pre vás najlepšie.
1: Zhoršujete situáciu?
0: Každý problém vidíme ako katastrofu, v hlave situáciu zhoršujeme či zveličujeme jej následky. Aj keď sa riešenie negatívnej situácie môže zdať v nedohľadne, nemusí to tak byť. Dôležité je naučiť sa nebrať problémy čierno-bielo, pretože v každej situácii sa nájde aj niečo pozitívne. Ak hľadáme na správnom mieste. Analyzujte situáciu a vytvorte si objektívny pohľad na vec a problém máte z polovice vyriešený a to bez zbytočných pocitov smútku či beznádeje.
1: Sústredenie sa na zlyhania, zožieranie sa strachom, negatívne myšlienky, obavy, ospravedlňovanie nesprávneho správania voči nám. Toto všetko sú veci, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu vášho života a oberajú vás o radosť z neho. Nedovoľte, aby emócie ovplyvňovali vaše rozhodnutia a komplikovali vám život. Radí nám Frederika Mekyšová na internetovej stránke zaujímavysvet.sk.

0: Fenomén Bader-Meinhof. Isto ste ho už zažili.
1: Komplex Bader-Meinhof je niečo, čo sa deje každému jednému z nás, len sme to nikdy nevedeli pomenovať. A možno si to občas ani neuvedomujeme, alebo príliš neanalyzujeme. Chcete vedieť, o čom tento jav pojednáva? Ide o akýsi vzorec toho, že keď sa raz niečo naučíte, spoznáte, alebo nadobudnete skúsenosť, automaticky sa s tým začnete stretávať na každom kroku. Možno ide o trik mysle a možno je naozaj pravda, že život človeka sa skladá zo vzorcov, ktoré sa opakujú a prelínajú. U každého človeka sú však tie vzorce iné. Práve tieto vzorce ovplyvňujú to, aké predsudky sa s vami spájajú a ako vnímate realitu. Ide o vašu subjektívnu realitu, preto je vo svete nesmierne ťažké určiť všeobecnú pravdu. Chcete sa dozvedieť viac? Počúvajte.
0: Podobne ako v prípade Mandelovho efektu, kedy si skupina ľudí rovnako nesprávne pamätá tú istú vec, aj v tomto prípade ide o hru, ktorú s vami hrá váš mozog. Ľudská pamäť je totiž niečo, o čo sa opierame, no v skutočnosti si pretvára spomienky a pocity podľa seba na základe mentálnych vzorcov. Uveďme si príklad. Naučíte sa nové slovo, ktoré vás kdesi zaujalo. Ako náhle sa ho naučíte, začnete sa s ním stretávať na každom kroku, v knihe, časopise, na internete. Ako by vás prenasledovalo. Ide však len o to, že sa naň viac sústredíte a viac si ho všímate. Pri učení sa a spoznávaní niečoho nového prebieha v mozgu veľa psychologických procesov. Jednou z nich je selektívna pozornosť. Po získaní novej situácie sa s ňou nezačnete reálne viac stretávať, len viac na ňu upriamete pozornosť, pretože ju máte v čerstvej pamäti. Ak sa rozhodnete niečomu úprimne veriť, začnete si podvedome viac všímať fakty a okolnosti, ktoré potvrdia to, čomu ste sa vy sami najskôr rozhodli veriť. Je to jav kognitívnej zaujatosti, kedy vidíte, čo chcete vidieť a ostatné súvisiace fakty, ktoré by oponovali tomu, čomu veríte, prehliadate. Fenomén Bader-Meinhof je bežnejšie známy ako frekvenčná ilúzia, čo bol termín, ktorý vytvoril lingvista Arnold Zwicky, aby vysvetlil pocit, že niečo začnete vnímať oveľa intenzívnejšie potom, čo sa to naučíte. Je to príklad skresleného vnímania. Prvý prišiel s týmto zaujímavým pohľadom Francis Bacon, britský filozof, štátnik, spisovateľ a vedec. Celkom dobre rozumel ľudskej povahe a vzorcom správania. Sám tvrdil, že keď človek príjme do seba istý názor, začne k sebe priťahovať všetko, čo ho v tom názore utvrdí.

0: 7 znakov vysokej emocionálnej inteligencie. Máte ich tiež?
1: Emocionálna inteligencia je schopnosť riadiť svoje vlastné emócie a porozumieť emóciám ľudí vo vašom okolí. Ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou dokážu svoje pocity identifikovať, chápu, čo znamenajú a ako ovplyvňujú ich správanie a že aké sú znaky vysokej emocionálnej inteligencie.
0: Ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou dokážu predvídať, ako sa môžu emocionálne náročné situácie vyvíjať. Čím viac rozumejú svojim vlastným emóciám, tým ľahšie sa dokážu spojiť s ostatnými. Namiesto ignorovania pocitov ostatných im ponúkajú podporu.
1: Ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou sú stabilnejší v rôznych situáciách. Zatiaľ, čo sa väčšina ľudí zmenám bráni, pretože náš mozog preferuje rutinu, ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou tento inštinkt dokážu prekonať. Výzvy prijímajú ako prirodzenú súčasť života a vidia ich ako príležitosť na osobný rozvoj.
0: Emocionálna inteligencia pomáha budovať spoľahlivé vzťahy, čo je kľúčové pre zamestnancov aj manažérov, preto sú ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou v práci úspešnejší. Ľudia preferujú spoluprácu s kolegami, ktorým dôverujú a majú ich radi.
1: Dôležitá je aj akceptácia vlastnej prirodzenosti. Namiesto prílišnej sebakritiky sa emocionálne vyspelí ľudia zameriavajú na neustály rast a uspokojenie na ceste osobného života. Je dôležité vážiť si pokrok a zároveň chápať, že honba za dokonalosťou je nezdravá.
0: Vďaka prijímaniu konštruktívnej kritiky je možné získať cenné rady a dosahovať lepšie výsledky. Dôležitá je tiež emocionálne vyspelá komunikácia, ktorá má oveľa väčší vplyv a žiadna zo zúčastnených strán sa necíti byť urazená.
1: Prirodzená postúra môže signalizovať otvorenosť či dominanciu. A jemné zmeny v držaní tela ukazujú hlboké spojenie medzi telom a mysľou a odhaľujú vnútorné emócie. Uvedomenie si týchto malých zmien je nápomocné k lepšej interpretácii neverbálnych signálov od ostatných. Napríklad mierny náklon vpred naznačuje ochotu zapojiť sa, čo ostatných vyzýva k priblíženiu. Záklon vzad môže naznačovať nepohodlie, obranu či nedôveru. Emocionálna inteligencia je teda kľúčom k osobnému a profesijnému úspechu. Pomáha lepšie porozumieť sebe aj ostatným, zlepšiť komunikáciu, prijať zmenu a vyrovnať sa s náročnými situáciami. Rozvoj emocionálnej inteligencie nám umožňuje byť lepšími v mnohých aspektoch života. Nemôžeme kontrolovať, ako sa správajú alebo čo cítia iní ľudia. No ak dokážeme identifikovať emócie za ich správaním, budeme lepšie chápať, ako s nimi čo najefektívnejšie komunikovať.

0: Psychológia skúma ľudské správanie a pomáha nám pochopiť, prečo sa správame tak, ako sa správame. Výskumy v tejto oblasti prinášajú nielen praktické poznatky, ale aj množstvo fascinujúcich faktov, ktoré môžu zmeniť váš pohľad na svet. Tu je 5 psychologických javov, ktoré vás možno prekvapia.
1: Sociálne siete a nekonečné hľadanie informácií.
0: Prečo sa niekedy nevieme odtrhnúť od mobilu a do nekonečna prechádzame sociálnymi sieťami? Môže za to dopamín, chemická látka v mozgu, ktorá súvisí s potešením, ale aj so zvedavosťou. Dopamín

0: OCD. Výskum zistil, že ľudia v počiatočných štádiách zamilovanosti majú nižšie hladiny serotonínu, podobne ako pacienti trpiaci OCD. To môže vysvetľovať, prečo sa v zamilovanosti správame iracionálne, sústredíme sa len na jednu osobu a prežívame intenzívne emócie. Ľudia dokážu uveriť, že spáchali zločin, ktorý sa nikdy nestal.
1: Ľudská pamäť nie je taká spoľahlivá, ako si myslíme. Experimenty ukázali, že pod vplyvom sugestie môžeme byť presvedčení, že sme spáchali trestný čin, aj keď sa to nikdy nestalo. V jednej štúdii sa výskumníkom podarilo v priebehu 3 hodín presvedčiť účastníkov, že v minulosti spáchali závažný čin, napríklad útok so zbraňou. Subjekty si dokonca spomínali na detaily, ktoré sa nikdy nestali. Tento jav vysvetľuje, prečo niektorí ľudia falošne priznajú zločiny pod tlakom polície.
0: Genetika ovplyvňuje, či ste ranné vtáča alebo nočná sova.
1: Či ste ranný typ alebo nočná sova nie je len otázkou zvyku, ovplyvňuje to vaša DNA. Chronotyp, teda prirodzený čas aktivity, je zakódovaný v našich génoch. Výskumy na tisícoch ľudí ukázali, že genetika ovplyvňuje, kedy sa prirodzene cítime najviac bdelí. Ranné typy vstávajú o niečo skôr ako nočné sovy, aj keď majú rovnaké podmienky na spánok. V minulosti mali výhodu obidva chronotypy. Ranní ľudia mohli byť strážcami osady za svitania, zatiaľ čo nočné sovy udržiavali oheň a chránili skupinu počas noci. Osamelosť škodí zdraviu rovnako ako fajčenie.
0: Osamelosť má vážny dopad na zdravie. Výskumy ukázali, že ľudia, ktorí trpia dlhodobou osamelosťou, majú o 50% vyššie riziko predčasnej smrti, pretože oslabuje imunitný systém, zvyšuje zápal v tele a zvyšuje riziko srdcových chorôb, podobne ako fajčenie. Okrem toho ovplyvňuje psychické zdravie, čo môže viesť k depresii, úzkosti a k zvýšenému stresu. Vedci zistili, že pocit osamelosti môže byť nákazlivý. Ak je niekto v našom okolí osamelý, môžeme sa cítiť podobne ako on. Psychológia teda nám pomáha lepšie pochopiť, ako funguje náš mozog a správanie, či už ide o vplyv dopamínu na používanie sociálnych sietí, spojitosť medzi láskou a posadnutosťou, alebo o to, ako nás ovplyvňuje osamelosť. Tieto poznatky môžu zmeniť náš pohľad na svet.

0: Ľudské telo najrýchlejšie starne v dvoch fázach života. Aké to sú a prečo?
1: Nová štúdia zo Stanfordovej univerzity ukazuje, že starnutie nie je lineárny proces, ale skôr sa vyskytuje v dvoch významných výbuchoch vo veku 44 a 60 rokov. Tieto molekulárne zmeny môžu vysvetliť náhle príznaky starnutia, ako sú vrásky, ochabnutá pokožka, šedivenie vlasov a bolesti svalov. John White, odborník v rodinnom lekárstve, tvrdí, že táto štúdia odhaľuje, prečo mnohí ľudia začínajú cítiť svoj vek pomerne náhle. Tieto zistenia vyzývajú na prehodnotenie tradičného pohľadu na starnutie. David Sinclair, profesor na Harvard Medical School, vyjadruje, že výskum je v rozpore so súčasnými modelmi starnutia. Týmto štúdiom sa zdá, že dochádza k veľkým posunom našej biológii v našich 40. a 60. rokoch.
0: Vedci zo Stanfordu analyzovali molekulárnu aktivitu u 108 účastníkov rôzneho veku a etnického pôvodu. Ich štúdia zahŕňala viac ako 135 tisíc rôznych molekúl, pričom výsledky ukázali, že 81% molekúl sa nemenilo postupne. Miesto toho došlo k významným zmenám vo veku 44 a 60 rokov. Vo veku 44 rokov nastávajú zmeny v bunkách ovplyvňujúcich metabolizmus, čo môže vysvetliť, prečo je ťažšie spracovávať kofeín a alkohol. Taktiež sa zvyšujú hladiny cholesterolu a dochádza k priberaniu. Michael Snyder, predseda katedry genetiky na Stanford Medicine, vysvetľuje: hľadali sme, kedy sa zmeny najčastejšie vyskytujú na molekulárnej a biochemickej úrovni. Vo veku 60 rokov sa pozorujú podobné molekulárne zmeny, ktoré ovplyvňujú funkciu obličiek a imunitné zdravie. Samuel Lin, docent na Harvard Medical School, tvrdí: viditeľné príznaky starnutia sú priamym dôsledkom základných molekulárnych posunov.
1: Jednotlivci starnú rôzne a preto výsledky nemusia platiť pre všetkých. Niektorí môžu zažiť krízu stredného veku už vo veku 30 rokov. Iní zas krízu neskorého veku koncom 50. a začiatkom 60. rokov. David Sinclair tvrdí, že je možné, že psychologické zmeny môžu byť zodpovedné za tieto zmeny starnutia a nie naša prirodzená biológia.
0: Otázkou zostáva, či je možné týmto výbuchom starnutia zabrániť. Nositeľ Nobelovej ceny naznačuje, že základné príčiny starnutia sú pravdepodobne tie, ktoré sme už identifikovali. Rôzne štúdie naznačujú, že zmeny v životnom štýle, ako je strava, fyzická aktivita a stres, môžu ovplyvniť proces starnutia.
1: V konečnom dôsledku môže porozumenie týmto fázam a zmenám v starnutí poskytnúť cenné informácie o tom, ako sa pripraviť na najnáročnejšie obdobia v našom živote. Zatiaľ, čo výsledky štúdie sú výnimočné, dôležité je prijať preventívne opatrenia a udržiavať zdravý životný štýl, aby sme sa vyhli neželaným dôsledkom starnutia. Pochopenie molekulárnych zmien, ktoré sa dejú vo veku 44 a 60 rokov, nám umožňuje byť proaktívnymi v starostlivosti o naše zdravie. Pomôže nám to nielen reagovať na rýchle starnutie, ale aj predchádzať mu, píše Miroslava Chomová na internetovej stránke zaujímavysvet.sk.

0: V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu sa končí. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Počas vysielania spolupracoval technik Jano Segedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakujem a pekný víkend želá Ildiko Makajová. Do počutia.
0: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.